Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.

0: Your husband is coming.
1: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Kanalizaciją? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
1: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Ketvirtadienis, rugsėjo 3 diena. Ačiū, kad pradedate dar vieną dieną kartu su radio kelyje. Nauja diena, naujas iššūkis, ar ne? Mili bičiuliai, tad pradėkime su eismo situacijos apžvalga. Turime nemažai grūščių, sostinė kausto spūstys, aš taip manau bent 2 savaitės iki spalio mėnesio rimti reikalai bus, kalbant apie spūstis, po to jau šiek tiek turėtų galbūt ir aprimti tą situaciją, tai šiuo metu Molėtų plentu į centrą judant nuo Žirmūnų gatvės Kareivių gatvė, nuo Milašiaus gatvės, taip pat Kareivių gatvė važiuojant į centrą Ukmergės gatvė Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės, judant nuo Salininkų Eišiškių plentu turime spūščių, taip pat po Vilnionių gatvė link Justiniškių, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, Ozo gatvė nuo Šeškinės, link centro Juoduoju keliu važiuojant ir viešojo transporto miškas yra viešojo transporto įvykis Sapieginės miške Viršupių gatvėje. Tuo tarpu Uostamiestyje mes turime kol kas dar gana ramų rytą, tai palauksime daugiau jūsų informacijos. Numeriu 06114222 turime 3 rugsėjo dieną, ketvirtadienį. Su vardadieniu reikia Berta, Bronislova, Bronislovas ir Bronislova šiandien švenčia savo vardo dieną. Grigalius, Sirtautas, Mirga. Tai sveikinimai vardo dienos proga. Šią valandą sulaukia orų prognozė, taip pat pakalbėsime apie eismo situaciją. Na, valandos pabaigoje atspėk per 1 sekundę rubriką keičianti ryto jėgagrui. Tai, mėly bičiuliai, laukiu jūsų dienos pavadinimo, na, tos dienos, kurią laikote galbūt savo favoritę, be kurios dienos neįsivaizduojate ir norėtumėte, kad jis sudalyvautų šioje rubrikoje. Tai pavadinimo reikėtų, žinoma, man ir tada valandos pabaigoje aš sugrosiu 1 sekundę tos jūsų dienos, na, pavyzdžiui, sekundę priedainio, ar ne, kur girdimas koks labai būdingas tai dainai akordas, ar atlikėjo, ar atlikėjos balsas ir kiti klausytojai turės atspėti tos dienos pavadinimą. Išrinksime ryto meloma arba ryto, na, karalių, kuris paslėps taip dainą. Žinoma, daina bus sugrota visa jau po šios rubrikos taip bus proga ir išgirsti savo mėgstamą dainą kelyje radio eteryje. Tad laukiu jūsų pranešimų, pasiūlymų, mobiliąją liniją Facebook ar Instagramu. Trumpa reklamė per traukėlę, po jos grįžtame su muzika, kaip ir minėjau, neužilgo pasidalinsiu su jumis orų prognoze. Gražaus ir lengva visiems ryto.
2: Radio stotis kelyje.
3: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
5: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0028. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
6: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

Na, dabar metas orų prognozijai, pasiekė atnaujintas informacija mūsų studiją. Šiandien Lietuvoje trumpi lietūs, vietomis su perkūnija teigia sinoptikai, kai kur lis smarkiai. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį sinoptikai numato lietingą vietomis smarkiai lis ir su perkūnija. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną galime tikėtis 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, o dieną palis proter. Bet galima perkūnija. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Ir tai buvo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikta informacija. Šiuo metu uostamestyje lynoja 17 laipsnių aukščiau 0, sostinėje nelyja, bet 12 laipsnių aukščiau 0, 5 laipsniai, 300 km keliu, ar ne, kažkas tokio. Vau, wow, kokie kontrastai mūsų mažoje tokioje lietuvėlėje. Na, dabar metas grįžti prie muzikos, mili bičiuliai. Sklandaus kelio visiems. Jeigu matote kažką įdomaus savo kelyje, nepalikite manęs. Nežinioje, taip pat laukiu jūsų dainų, ryto dainų, pasiūlymų mobilioje linijoje arba Facebook'e, Instagram'e.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
3: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
4: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 01 016. Telefonas 86 010 016.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.

Mėly bičiuliai, įpusėjame pirmąją laidos valandą, rytinis pikas jau oficialiai galima įskelbti prasidėjusiu. Gera žinia ta, kad avarijų sostinėje nefiksuojame, na, o grūstį, žinote, čia jau Vilniaus vizitinė kortelė, tai Molėtų plentu link Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvės sankryžos spūstis, taip pat Kareivių gatvė važiuojant nuo Žirmūnų gatvės, nuo Milašiaus gatvės Kareivių gatvė važiuojant, taip pat į centrą Ukmergės gatvė, nuo Salininkų judant Eišiškių plentu, Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, nuo Šeškinės, Ozo gatvė link centro, Juoduoju keliu spūstis, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, važiuojant Gelvonų gatvė link Ozo ir Gelvonų sankryžos, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, į centrą Kalvarijų gatvę nuo Švitrigailos gatvės, judant Kudirkos gatvę link Jesinskio ir Pamienkalnio sankryžos, iš centro Žirnių gatvę važiuojant link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos, iš centro ir Gariūnų gatvę Laisvės prospektu link Narbuto gatvės, Kudirkos gatvę link Jasinskio ir Pamienka, na, šis sankryžo, tiesiog, iš centro Geležinio Vilko gatvės spūstis, taip pat ir į centrą Narbuto gatvę važiuojant. Uostamiestyje tuo tarpu didelės spūstys A13 judant link Liepų gatvės, taip pat iš Slengių ir Gindulių Liepų gatvės link spūstys, atvažiuojant Liepojos gatvę link Lideikio Šiaurės prospekto ir Herkaus Manto sankryžos spūstis, nemenka taip pat ir Mokyklos gatvėje link Šilutės ir Tilžės sankryžos, Šilutės plintu link Receno gatvės važiuojant link Statybininkų prospekto, čia nuo Rimkų gatvės atvykstant taip pat Vingio gatvėje, daug automobilių Rimkų gatvė važiuojant link Šlutės plento, taip pat 141-ame link buvo Lipkių kelias, tai Lipkių gatvė važiuojant į Jubilėjaus gatvę link Jakų žiedo atvykstant nuo Kauno autostrada. Link Jakų žiedo didelės spūstys. Tai rytinis pikas ir uostamestyje yra fiksuojamas, mėly bičiuliai. Ačiū visiems už pranešimus, ačiū, kad randate laiko ir nepaliekate manęs nežinioje. Na, o aš laukiu ir jūsų dainų pavadinimų. Kaip ir minėjau, valandos pabaigoje, na, likus 10 minučių, iki 8 valandos turėsime rubriką, per kurią klausytojai turės atspėti dainą iš vieno akordo, iš vienos sekundės. Tai pasidalinkite savo dainos favoritės pavadinimu, pabandysime įspėti, kas čia ją atlieka, koks jos pavadinimas, išrinksime ryto melomaną arba ryto karalių, kuris, na, tokią gerą dainą turi, kad niekas jos negali atspėti iš jos pirmųjų akordų, tad mobiliaja linija numeriu 06-11-21-0000, laukiu jūsų dainų pavadinimų, taip pat galite juos atsiųsti Facebook'u ar Instagram'u, beje, paskelbime konkursą Facebook'e, pasiekite mus, tapkite mūsų draugais ir žiūrėkite įvairiuose konkursuose dalyvausite, prizų laimėsite, argi negraži draugystė, ką graži žinoma, tai likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
0: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis.

Mėly bičiuliai, spūstys, tai ir dėl kelio darbų yra fiksuojamos mūsų Lietuvos didmiesčiuose, na pavyzdžiui, Uostamiestyje Liepojos gatvėje yra viena juosta tik išasfaltuota, kitai dar ruošiamasi, tai stoviniuojama yra, informuoja mūsų klausytojas Valdemaras, Šiaurės prospekte, judant link Liepų gatvės, čia tik įsukus iš Liepojos gatvės avarija yra užfiksuota, tai būkite apie tai informuoti, mėly bičiuliai, šiaip Uostamiestyje nemažai spūščių, ypatingai jėkų žiedo link, nuo Sudmantų vykstant yra 13-uoju link Liepų gatvės sostinė, tuo tarpu nemažos spūstys link pedagoginio žiedo važiuojant nuo Narbuto gatvės, Pilaitės prospektu į Laisvės prospektą, spūstys ir Ateities gatvėje ir link Geležinio Vilko ir link Ukmergės gatvės, taip pat Ozo gatvė, link Akropolio, Žirmūnų gatvė, link Kareivių gatvė, gatvės daug spūščių, Olandų gatvėje spūstys. Tad apsišaruoti teks kantrybė, mėly bičiuliai, taip pat didelė spūstis vakariniame aplinkelėje link Oslo gatvės važiuojant. Na, mums nedaug liko, iki rubrikos atspėk per vieną sekundę, turime jau dainą, mėly bičiuliai, apie viską papasakosiu kiek vėliau, dar pasiklausykime šiek tiek muzikos.

0: Notícias. Gelyje.
1: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
3: Neužilgo lauksiu ir jūsų skambučio čia kelyje radio eteryje. Pabandysime spėti, kokiegi čia daina. Tuoj pat sugrosiu jos... Trumpa ištrauka, labai trumpa, truks tik vieną sekundę. Čia Petro pasiūlyta daina. Galiu pasakyti tik tiek, kad tai lietuviška daina, tai pabandykime pasiklausyti to akordo ir atspėti, kas tai per daina ir kas ją atlieka. Ir viskas. Vienas žodis lietuviškas, ar ne? Aš, man atrodo, galima girdėti. Ir toks sodrus vyriškas balsas, ar ne, mėly bičiuliai, tai galbūt dar kartelį. Dar kartelį sugrosiu tą patį akordą ir pabandykime sulaukti jūsų skambučio su galimais įspėjimais. Tai dar kartelį pasiklausykime ir viskas. Aš manau, kad užtenka, gal ir pavyks atspėti iš tokio trumpo akordo. Mes atrodo jau ir turime skambutį, pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Ko vardu?
4: Erika.
3: Erika, kaip jūsų rytas? Ar spūstyje šiuo metu?
4: Taip, spūstyje,
3: Žukausko
4: gatvėje.
3: Žukausko gatvėje. Na, ačiū, kad radote laiko paskambinti mums. Ar girdėjote tą ištraukėlę?
4: Taip, girdėjau. Tai būtų grupė Viplan. Labas rytas, štai ir aš.
3: Štai ir aš. Visiškai teisingai. Erika, ačiū jums. Tai ar mėgstate šią dainą? Dažnai jos pasiklausot?
4: Retkarčiais tenka.
3: Retkarčiais tenka. Teks ir dabar. Ačiū jums. Gražaus ryto.
4: Dėkui viso.
3: Iki. Štai taip. Na, Petrai, atspėjo, labai lengvai atspėjo jūsų pasiūlytą dainą. Gerai, pasiklausome Biplanų. Labas rytas ir susigirdėsime jau 8 valandą kelyje radio žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radio žinių. Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras trečiadienį naujienų laidoje Aktualinė kamera paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra antradienį pranešė pradėjusi baudžiamą įtyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 2024 metų finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam jokios ankstesnės patirties, sudarant sandorius dėl šaudmenų. Vyriausybė tikisi iki 2028 metų trečiojo ketvirčio suremontuoti 105 tiltus ir viadukus valstybinės reikšmės keliuose. Taip pat išasfaltuoti 160 km tokios reikšmės žvyrkelių. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Be kita ko, susisiekimo ministerija numatė per dvejus metus rekonstruoti kelio Kaunas Prienai ruožą nuo 19 iki 31 km, sutvarkyti 500 nesaugių pėsčiųjų perėjų. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų, teigia energijos skirstymo operatorius. Apie tai LRT radijui ketvirtadienį sakė Rasa Jotkienė. Kaip rašė BNS, ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti. Ketvirtadienį, pasak ESO atstovės Jotkienės, tinklas kai kuriuose vietose yra sugriautas. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį prezidentūroje rengia pasitarimą, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Kaip BNS informavo prezidentūra, bus aptartos svarbiausios priemonės audrų keliamoms problemoms spręsti. Pasitarime be Nausėdos dalyvaus premjeras Mindaugas Sinkevičius, energetikos ministras Lukas Savickas, finansų ministras Taurimas Valys, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius, taip pat Anykščių, Utenos bei Molėtų rajonų merai. Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas po maždaug pusantrų metų ketina pradėti diskusiją su visuomene dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Parengtame vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte numatyta iki 2028 pirmojo ketvirčio parengti tarpinį šios branduolinės technologijos galimybių Lietuvoje vertinimą, kaip teigiama dokumente. Po to šis vertinimas bus pateiktas visuomenės, socialinių ir ekonominių partnerių pastaboms ir pasiūlymams. Už tai atsakinga energetikos ministerija. Jūs girdėjote svarbiausias šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: kraustaisi, pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji, pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji, pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86 98 20 630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 trečias pylimas.lt.

0: Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, tikiuosi, kad jūsų nuotaika gera, na, o jau ir antroji rytas kelyje laidos valanda, tad apžvelkime eismo situaciją ir noriu pasidalinti su jumis, kokiosgi rubrikos laukia jūsų šią valandą.
1: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
0: Patinka man šis laidos šaukinys, nes rimuojasi visi dalykai, kurie rimuojasi gerai skamba, ar ne? Sutikite, vėli bičiuliai. Tad antroji laidos valanda kartu su rytas kelyje. Judant Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės pūstys, mėly bičiuliai, teks apsišarvuoti kantrybę. Taip pat Narbuto gatvė link pedagoginio žiedo sunkiai, labai sunkiai juda dėl kelio darbų čia Ozo gatvė nuo Buivydiškių gatvės, taip pat ir nuo Akropolio atvykstant Ozo gatvė teks pastoviniuoti, juk Mergės gatvė į centrą spūstis, verta paminėti, taip pat ir Šilo gatvė link Antakalnio gatvės, na Antakalnio gatvėje didelė spūstys link Olandų žiedo, Olandų gatvė nuo Batorojų gatvės spūstys, atrodo, kad policija reguliuoja eismą savanorių žiede, labai irgi sudėtinga situacija, šiaip neretas čia, ar nereiškinys, mėly vilniečiai, kai pareigūnai padeda šiek tiek sklandžiau organizuoti eismą, nes nuo vakarinio aplinkelio didelė spūstys, mėly bičiuliai, link tūkstantmečio gatvės judant, taip pat savo noriu prospektų centro link Gariūnų gatvė, link Gariūnų vieduko, link Kauno judant, čia irgi kelio darbai savo padaro, aš to net neabejoju. Na, geras dalykas tas, kad visą tai, žinoma, baigsis neužilgo dar valandėlį ir spūstys turėtų nurimti. Tuo tarpu sosinė avarija Panerių gatvė ties Iešmininkų gatvė, Liepkalnio gatvė ties Tarpkalnio gatvė ir Žirnių gatvė ties Vikingų gatvė. O čia jau negerai, Žirnių gatvėje eismo įvykių tikrai mums nereikia, ar ne? Dėkuoju už pranešimus, tuo tarpu uostamestis link taikos Baltijos žiedo. Turime spūstį, taip pat spūstis atvykstant nuo Jakų žiedo Banginio žiedo link Tilžės gatvė link Turgaus, Jubilėjaus gatvė link Jakų žiedo, taip pat A13 atvykstant link Jakų žiedo turime spūščių. Verta paminėti ir mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės plento, taip pat turime spūščių ir Liepojos gatvėje, čia mūsų klausytės Valdemaras informuoja, kad kelio darbai ten, tai teks apsišarvuoti kantrybę. A13 link Liepų gatvės, nuslingų gindulių spūstys, taip pat Liepų gatvė link Šiaurės prospekto teks pastoviniuoti ir prabangioji fotosesija Girulių plente. Na, čia judant link antrosios Melnragės tradicinėje vietoje, tad nepapuolam į kadrą. Na, dabar metas trumpai reklaminiai pertraukėliai. Neužilgo, grįšime su muzika, orų prognoze, sporto rubrika ir žinoma, gera nuotaika.
2: Radio stotis.
1: Reklama.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Ateityje. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
0: Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.

sostinėje avarija, Žirnių gatvėje ties Vikingų gatvėje ir dar vienas eismo įvykis Polinaro Juozo Povilaičio gatvėje užfiksuotas, na tai nėra turbūt pagrindinė Vilniaus gatvė ar prospektas, bet gera jūs informuoti, ta informacija dalintis, kurią turiu. Uostamiestyje tuo tarpu neskubome Girulių plente link antrosios Melnragės judant prabangioji fotosesija, mėly bičiuliai. Na dabar metas orų prognozijai, pasidomėkime, ką žada mums sinoptikai. Lietus Lietuvoje, kasgi galėjo apie tai pagalvoti? Šiandien Lietuvoje daug ir trumpi lietus, vietomis su perkūnija, lis smarkiai, kai kur teigia sinoptikai, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais, o ir galima perkūnija. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 20 laipsnių šilumos. Tai buvo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikta informacija. Šiuo metu uostamiestyje lyja 16 laipsnių aukščiau. Nulio, Vilniuje debesuota, kol kas lietaus dar nėra 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
3: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Kauno Žalgirio krepšininkai trečiadienį sužaidė antrąsias kontrolinės rungtynes, kuriuose nugalėjo Utenos Juventus komandą. Rezultatu 82-77. Pasiruošimo sezonui mačai Žalgirio arenoje vyksta už uždarų durų. Tačiau susitikimą gyvai stebėjo keli Žalgiris insider prenumeratoriai ir klubo nariai, laimėjo bilietus konkurse. Na, o Kauno Žalgirio komandoje rezultatyviausias buvo Jonas Valančiūnas su 14 taškų, Slyva pridėjo 10, Juventus į priekį vedė Pokto, surinkęs 14 taškų, Hunteris pridėjo taip pat 14. Domanto Sabonio ateitis Sacramento Kings komandoje yra labai miglota. Krepšininkas turi dar 2 metų kontraktą su ekipa, tačiau ši nenori siūlyti jam naujos sutarties. Toks klubo elgesys gali patį krepšininką priversti pareikalauti mainų ir ieškoti naujos komandos. Praeitą sezoną traumų kamuotas aukšta ūgis sužaidė tik 19 rungtynių ir dabar norės įrodyti savo vertę bei susigražinti turėtą statusą. Müncheno Bayern klubas sėkmingai pradėjo savo pasirodymą Vokietijos taurėje. Nors Vincano Kompany auklėtiniai pirmieji praleido įvartį, jie 4-1 susitvarkė su žemesnio diviziono Osnabrück. Kito etapo varžovus Bayernas sužinos po burtų traukimo. Tottenham paskutinę vasaros perėjimų lango dieną užbaigė Michailo Mudriko nuomos sandorį. 25-erių Ukrainos rinktinės puolėjas iš Londono Chelsea atvyko iki sezono pabaigos. Sutartyje taip pat numatyta galimybė Tottenham po sezono futbolininkai įsigyti visam laikui už 87 milijonus eurų. Išmoka, žinoma, tai padaryti nėra privaloma. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Plačiau, detaliau, išsameu apie sportą. Nieko rimto laidoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Jau šį savaitgalį, rugsėjo 5 dieną, tikiuosi, visi susitiksime akademijoje ir renginys Kaunas, Crown Kaunas Auto Show 2026 įgauna pagreitį ir noriu pristatyti jums vieną iš šio renginio remėjų bei prizo steigėją.
1: Reklama.
0: Taigi jau papasakojame jums ne vieną kartą apie vieną iš ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune, Crown Kaunas Auto Show 2026. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje renginys suburs apie 10 tūkstančių lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Naujojo sezono starto proga renginyje dalyvaus ir radijas kelyje. O kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime tris išskirtinius laikrodžius. O šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome tikrą laikrodžių pasaulio klasiką – Orient. Vyresnė karta šį vardą tikriausiai prisimena puikiai. Praėjusio amžiaus pabaigoje Lietuvoje Orient laikrodis buvo laikomas prestižiniu daiktu. Japoniška technika tuomet nebuvo taip lengvai pasiekiama kaip šiandien, todėl toks laikrodis ant riešo tikrai nepalikdavo nepastebėtas. Tačiau Orient istorija prasidėjo dar 1950-aisiais Japonijoje. Ir štai kas įdomiausia. Daugiau nei 75 metus šis gamintojas išliko ištikimas mechaniniams laikrodžiams ir pats kuria bei gamina jų mechanizmus. Automatiniam laikrodžiui nereikia įprastos baterijos, jo mechanizmas energiją kaupia nuo jūsų rankos judesių. Todėl tiems, kurie nori pirmą kartą išbandyti tikrą mechaninį laikrodį, Orient šiandien yra vienas įdomiausių kainos ir kokybės pasirinkimų. Kadaise geidžiamas japoniškas laikrodis. Šiandien jau daugiau nei 70 pasaulio šalių žinomas laikrodžių vardas. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 tūkstančių skirtingų prekių ir didžiausią laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

sostinėje neveikia Mindaugo ir Šaltinių gatvės sankryžos šviesoforai, Ateities gatvėje avarija, o didžiausios spūstys šiuo metu tai Geležinio Vilko gatvė iš tunelio, taip pat Geležinio Vilko gatvė link centro, Vakarinio aplinkelio link Oslo ir Tūkstantmečio gatvės, Gariūnų gatvė iš centro judant ir dėl kelio darbų. Pro Grigiškės sunku pravažiuoti link Vilniaus, Savanorių prospektu nuo kalno važiuojant. Taip pat teks apsišarvuoti kantrybę, mėly bičiuliai. Uostamiestyje neskovame Girulių plente link antrosios Melnragės judant. Tilžės gatvė link Turgaus, Šilutės plentu link Banginio žiedo, Baltijos prospektu link Baltijos žiedo, Minijos gatvė link Aglonos gatvės judant ir Liepų gatvė į centrą. Dar teks šiek tiek pastoviniuoti. Taip pat Šiaurės prospektu, Liepų gatvės link, turime spūsčių. Tai ir Rinkų gatvė verta paminėti. Link Šilutės plento nusidriekė nemenka spūstis. Kantrybės visiems! Pasigarsinam radio imtuvus. Daina, kurios pavadinimo turbūt nelabai galiu sakyti radio eterį, bet pasiklausom erotik.

Noriu padėkoti mūsų klausytojui iš Vilniaus. Virgasas informuoja, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės važiuojant. Paisome A juostos reikalavimų, jį tik autobusams, elektromobiliams, nelengviesiams automobiliams, tai nevažiuokime geriau. Ir aš manau, išsiplėsti nereikia, patys suprantate kodėl, tai dėkojame klausytojui už šį pranešimą, o mes osinį užfiksavome eismo įvykį Žemaitės gatvėje ties Naugarduko gatvė trečioje eismo juostoje, mili bičiuliai, viskas, reikia pasiruošti žinioms, in excess, disappear, užbaigs antrąją laidos valandą.

kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 9 valandos. Kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras trečiadienį naujienų laidoje Aktualinė kamera paskelbė, kad atsistatydino dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra antradienį pranešė pradėjusi baudžiamą įtyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 2024 metų finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Galas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam jokios ankstesnės patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, po to prašoma ES paramos žalai kompensuoti. Pasak ministro, norima į Europos komisiją kreipti skubiai, iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitamet. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų, teigia energijos skirstimo operatorius. Apie tai LRT radijui ketvirtadienį sakė atstovė Rasa Juodkienė. Kaip prašė BNS, ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti ketvirtadienį. Pasak Rasos Juodkienės, tinklas kai kuriuose vietose yra sugriautas. Vyriausybė tikisi iki 2023 metų trečiojo ketvirčio suremontuoti 105 tiltus ir viadukus valstybinės reikšmės keliuose, taip pat išasfaltuoti 160 km tokios reikšmės žvyrkelių. Tai nurodoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Be kita ko, susisiekimo ministerija numatė per 2 metus rekonstruoti kelio Kaunas Prienai ruožą nuo 19 km iki 31 km, sutvarkyti 500 nesaugų. Mindaugas Sinkevičiaus ministrų kabinetas po maždaug 1,5 metų ketina pradėti diskusiją su visuomene dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Parengtame vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte numatyta iki 2028 pirmojo ketvirčio parengti tarpinį šios branduolinės technologijos galimybių Lietuvoje vertinimą, kaip teigiama dokumente. Po to šis vertinimas bus pateiktas visuomenės, socialinių ir ekonominių partnerių pastaboms ir pasiūlymams. Už tai atsakinga energetikos ministerija. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, na, o jau ir po 9.14 minučių, trečioji laidos valanda, metas pradėti šią valandą su, žinoma, eismo situacijos apžvalga ir lietuviško interneto apžvalga.
1: Geriausias rytas kelyje.
0: Dar šiek tiek, mili bičiuliai, apie eismą. Pradėkime nuo sostinės kelio darbai ties Grigiškėmis, tad atvykstant į Vilnių teks apsišarvuoti kantrybę. Gariūnų gatvė iš miesto važiuojant turime spūstį taip pat ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Antakalnio gatvėje, Narbuto gatvė link Pedagoginio važiuojant, taip pat ir Geležinio Vilko gatvė iš tunelio nemažas spūstis, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės, šiam mūsų klausytas Virgasas visus informuoja, kad nereikėtų važiuoti A juostą, jeigu jums tai nepriklauso, tokia vat teisė naudotis A juostą, taip galbūt bandant išvengti spūščių. Mėly bičiuliai, paklausykite šio mūsų klausytojo patarimo, o tuo tarpu Uostamiestyje, Klaipėdoje. Be didesnių spūščių baigėsi rytinis pikas, informuoju, kad neskubėkite Girulių plente link antrosios Melnragės. Važiuojant turime prabangę fotosesiją. Nu dabar žvilgtelėkime, ko daugiausiai šiuo metu ieško Google mūsų tėvinainiai, lietuvaičiai. Turime kelis raktažodžius, tris noriu išskirti pagrindinės temas, tai šiuo metu dažniausiai vedama bent 1000 kartų. Jau šiandien buvo į Google paiešką įvestas žodis prekyba ir siejamas šis raktažodis su rugsėjo pirmąją nutikusią pareigūnų kratą. Jie aplankė Širvintų seniorę ir rado tai, ko turėjo nerasti. Seniorė vykdė nelegalią prekybą alkoholiu. Taip pat populiarus raktažodis šiuo metu yra TV3. Aš manau, kad čia susiję su tuo ir siejamas yra straipsnis pasirodęs spaudoje apie tai, kad TV3 televizijoje pokyčiai neliko ilgametės laidos, tai išduosiu iš karto, kokios čia neliko. Gero vakaro šou, viskas, trečiadienis rodoma laida, nebeliks TV3 repertuare. Ir Kauno oro uostas, toks raktažodis populiarus šiuo metu lietuviškame Google ir apie tai, kad trečiadienį ryte Ryanair skrydis iš Kauno į Londoną vėlavo 1.5 valandos, nes buvo užfiksuotas aviacijos saugumo procedūrų pažeidimas. Prie oro uosto perimetro priejusi keleivė paėmė daiktą iš užtvaros buvusio asmens. Vėlavo 1.5 valandos skrydis, buvo sujaukta visa tvarka uoste, o keleivė prisivirė nemažai košės, tai mėly bičiuliai, na neikit ten prie perimetro kažko pasimti iš savo draugų ir panašiai, nes galite atsidurti lietuviškoje spaudoje. Tad tiek apie lietuviško interneto apžvalgą, grįžtame prie muzikos, neužilgau jūsų laukia orų prognozė, taip pat papasakosiu apie puikų renginį Vilnius is my city. Metas bus pakalbėti apie Vilniaus dienas ir žinoma turėsime šiandien verta žinoti rubriką, tad likite kartu, laukia turininga ir graži valanda.

Reklama. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: po 9:23 minutės, puikus metas orų prognozijai, taip pat turime ir sostinė eismo įvykį, Žalgirio gatvėje ties Linkmenų gatvė, taip pat ir Mindaugo gatvėje bei Taikos gatvėje, tuo tarpu Uostamiestyje reikėtų neskubėti Girulių plentu link antrosios Melnragės važiuojant. Šiandien Lietuvoje trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur palis smarkiai, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Ir ką matau iš pateikto sinoptikų žemėlapio, daugiausiai lietaus klius vakariniai šalies daliai, tai yra pajūriui. Penktadienį daug kur trumpi lietūs taip pat yra prognozija, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra... Tarp 11 ir 16 dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną lis protarpiais, galima perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 20 laipsnių šilumos. Lietus Lietuvoje, kasgi galėjo pagalvoti. Ir šiaip Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba dalinasi tokia informacija. Ventės meteorologijos stotyje dėl elektros sutrikimų duomenys negaunami. Tai audra ir ESO reikalai pasiekė net ir sinoptikus Lietuvoje. Lyja šiuo metu Uostamiestyje 17 laipsnių aukščiau nulio. Vilniuje debesuota, bet kol kas be lietaus 14 laipsnių aukščiau nulio.
1: Yeah, yeah.

0: Na, aš tikrai rekomenduočiau šį savaitgalį nepalikti Vilniaus, nesusiplanuoti atostogų, tokių mini kažkur už miesto, likite Vilniuje, Vilniaus miesto dienos ir vienas iš gražiausių akcentų renginys pavadinimu Vilnius is my city. Noriu papasakoti jums, kas jūsų laukia jau šį savaitgalį Bernardinų sode.
1: Reklama.
0: Vilnius nuo Gedimino laiškų laikų buvo miestas, kviečiantis atvykti, kurti, dirbti ir įsikurti žmonėms iš viso pasaulio. Šiandien Vilnius kviečia į tarptautinę bendruomenės šventę Vilnius is my city, kurie jau penktą kartą vyks Bernardinų sode, rugsėjo penktąją dieną nuo 11 iki 20 valandos. Ar žinojote, kad Vilnius savo namais pasirinko 78 tūkstančiai užsieniečių iš net 144 skirtingų šalių? Gau Vilnius ragina apsilankyti jų organizuojamoje šventėje Vilnius is my city ir visiems kartu susitikti prie bendro stalo, kuris taps miesto svetingumo bei buvimo drauge simboliu. Ir taip pat šiais metais laukia ir ypatinga naujiena Vilnius is my city awards apdovanojimai, skirti užsienio kilmės vilniečiams, kurie savo veiklą kuria miestą, stiprina jo tarptautiškumą ir garsina Vilnių Lietuvoje bei užsienyje. Taigi, iki pasimatymo renginyje, kuris vyks Bernardinų sode, kaip ir minėjau, rugsėjo 5 nuo 11 iki 20 valandos svarbu paminėti ir tai, kad tai yra nemokamas renginys, kaip ir aibė kitų nemokamų renginių Vilniaus dienų metu. Tai trumpai apie pagrindinius akcentus šio renginio, pagrindinės renginio erdvės, kurios suartina skirtingas kultūras ir tradicijas. Šiemet kviečiama ne tik švęsti kartu, bet ir susirinkti prie bendro stalo. Vienas stalas, skirtingos kultūros ir vieninga tarptautinė bendruomenė, kuri yra šio susitikimo širdis. Taigi, jūsų laukia bendras stalas, prie kurio bus dalinamasi maistu, istorijomis ir tradicijomis. Tai yra pagrindinė šio renginio erdvė. Taip pat čia bus įkurta pagrindinė scena, muzikos, šokio pasirodymai, tradiciniai ritmai, dainos ir kiti kultūriniai pasirodymai skirti patirti ir mėgautis. Čia jūsų laukia ir maisto alėja, tai skirtingų bendruomenių ir restoranų patiekalai ir maisto produktai paruošti ragauti, pirkti ir parsinešti namo. Na taip, užsieniečiai atvykdami į Lietuvą ne tik pasidalina savomis tradicijomis, bet ir gastronominiu paveldu. Aš išduosiu paslaptį, turiu silpnybę Sakartvelo virtuviai, labai artima atrodo mūsų tiems naminiams ar nepatiekalams hinkaliai, hačiapuriai, tai žinokite, man labai, labai tai patinka. Taip pat ryšių kūrimo erdvė vieta susitikti, jūsų laukia susipažinti ir pabendrauti apie karjerą. Čia bus ir kalbų pieva, mini kalbos pamokėlės, frazių kortelės ir žaidimai su žodžiais. Atraskite naujas kalbas lengvai ir smagiai. Taip pat Bernardinų sode bus įkurta ir šeimų erdvė šio renginio metu, kūrybinės veiklos, kviečiančios vaikus per žaidimą pažinti kalbas šalia simbolius ir skonius. Tai dar trumpai apie programą 11 valandą atsidaro visos erdvės, oficialus renginio atidarimas po valandos 12 valandą, susėsime prie bendro stalo 12.30, tada nuo 14 Vilniaus tarptautinis choras Garfunkels pasirodys, nuo 14.30 judesio sesija su ryto jaunimo komandos krepšininkais ir klubo fizinio rengimo treneriais, 15 valandą startuos bingo žaidimas, galimybė laimėti įvairius prizus, nuo 16 valandos Vilnius Vilkiai pasakė stilingi šalių pristatymai ir tada, kaip ir minėjome, 17.30 Vilnius is my city awards 2026 apdovanojimai. Nuo 18 pasirodys indie folko grupė Kujeliai, o 19 valandą startuos Vilniaus universiteto folkloro ansamblis Ratilio. Taigi, Bernardinų sodas, rugsėjo 5, nuo 11 iki 20 valandos. Renginys nemokamas, ateikite, patirkite, susipažinkite ir gerai praleiskite laiką.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
1: Na, o dabar metas rubrikai šiandien verta žinoti. Noriu jums papasakoti apie dvi astronautės, kurios beveik 7 valandas praleido už tarptautinės kosminės stoties ribų. Išėjusios į atvirą kosmosą, jos rinko mėginius nuo stoties išorinių paviršių, ieškodamos mikroorganizmų, antradienį pranešė Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA. Pasak NASA, Jungtinių valstijų astronautė Jessica Meir ir Europos kosmoso agentūros astronautė iš Prancūzijos Sophie Adeno paėmė mikrobiologinius paviršiaus mėginius nuo išorinių stoties sienų. Taip pat jos sumontavo naują reflektorių, paprastai kalbant atšvaitą, padėsiantį kosminiams laivams orientuotis priartėjimo ir susijungimo metu. Ir pakeitė didelės raiškos kamerą. Adeno per šį išėjimą į atvirą kosmosą, kurį laiką patyrė sunkumų judindama kairėje ranką. NASA teigimu matyt susipainiojo kabelis prijungtas prie jos pirštinių šildymo sistemos ir tai apribojo judesius. Problema buvo išspręsta prieš astronautėms grįžtant į stoties šliuzo kamerą. Na, o prancūzė buvo pirmoji iš Prancūzijos išėjusi į atvirą kosmosą, jau anksčiau buvo apie tai pranešta. NASA teigimu rugpjūtį Adeno kartu su kolega iš Jungtinių valstijų Anilu Menonu paliko tarptautinę kosminę stotį maždaug 6 valandoms, norėdami nuimti sugedusią anteną. Abu astronautai turėjo sumontuoti naują anteną, tačiau tam nepakako laiko, nes pirmoji užduotis užtruko ilgiau nei tikėtasi. Ši užduotis buvo baigta per kitą išėjimą į atvirą kosmosą tą patį mėnesį. Tai ir buvo šios prancūzės pirmasis išėjimas į atvirą kosmosą, o antrasis Menono ir 282-asis tarptautinės kosminės stoties istorijoje. Tai tokiu straipsniu ir užbaigsime šią 3 laidos valandą. Dar Kim Wilde į eterį su Two Friends juda, tai susigirdėsime 10 žiniuose.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt. Lietuvoje 10 valandų, metas Kelyje radijo žinioms. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašoma ES paramos žalai kompensuoti. Pasak ministro, norima Europos komisija kreipti skubiai iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitąmet. Vidaus reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė kitą savaitę rugsėjo 9-ąją skelbsianti informatikos ir ryšių departamento vadovo konkursą. Nurodoma, jog 5 metų kadencijai ieškoma kompetentingo ir patyrusio vadovo, gebėsiančio užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, ryšių infrastruktūros veikimą bei formuluoti ilgalaikę departamento veiklos technologijų vystymo kryptį. Pasak vidaus reikalų ministro Martino Katelino, naujasis vadovas turės ne tik valdyti didelės apimties informacinių sistemų infrastruktūrą, bet ir inicijuoti bei įgyvendinti reikšmingus organizacinius ir technologinius pokyčius. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų, teigia energijos skirstymo operatorius. Apie tai LRT radijui ketvirtadienį sakė ESO atstovė Rasa Jotkienė. Kaip rašė BNS, ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti ketvirtadienį. Pasak Jotkienės, tinklas kai kuriuose vietose yra sugriautas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo susitikimas su Vladimiru Putinu įvyks tik tada, kai Rusijos prezidentas bus pasirengęs pasirašyti susitarimą dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo. Trumpo žodžius žurnalistams Baltuosiuose rūmuose cituoja portalas Ukrainska Pravda. Taip pat Trumpas, pasinaudodamas galimybę, paragino Ukrainos ir Rusijos vadovus nutraukti kovas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pareiškė, kad sureguliuoti maisto kainas yra neįmanoma užduotis, žinių radijui ketvirtadienį sakė ministras. Nuo 2025-ųjų veikusią Gintauto Palucko vyriausybės įkurta maisto taryba, neseniai panaikinęs ministras sako, kad ji nedavė jokio rezultato, o jos darbu buvo nusivylę ir patys tarybos nariai. Kaip rašė BNS, Mažeika maisto taryba panaikino rugpjūčio pabaigoje. Vietoje jos ir taip pat panaikintos žemės ūkio mokslo tarybos įkurta nauja ministerijos kolegija. Pasak ministro, kolegija analizuoja žemės ūkio grandinės, maisto produktų ir žaliavų kainų tendencijas. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis toks šou Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam. Mecenatas Heximus su HP. Globėjas Neringos savivaldybė.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Linkėjimai vakarų Lietuvai, mes čia centre ir rytinėje dalyje galna saulė mėgaujamės ir su manimi studijoje kolegė Jogilė.
2: Labas rytas, žinai, čia šiandien mes praktiškai galim įt pasideginti.
1: Galim, dar. Galim, gražus oras šiaip Kaune, telekomo sankryžos mikrorajone, tai mes džiaugiamės, tuo reikėjo, žinokit, net užuolaidas užtraukti.
2: Eiktisa. Va taip, čia tai įvykis.
1: Nes paskui ekraną apšviečia labai ir aš nematau, kur play paspausti.
2: Tu žinai, kai aš šiandien su akiniais atėjau į darbą, tai aš man rodos iš viso nematysiu ekrano.
1: Bet nesu saulės. Ar ne?
2: Čia pasi... Nesu saulės.
1: Čia, o pas tai tie, kur pakeičia spalvą, kai saulė žiūrė.
2: Ne.
1: Ne, tai paprasti, ar ne?
2: Dar kaip nors.
1: Dar kaip nors, ar ne? Gerai, mėgaukimės to, kad turime kokius tos orus Lietuvėlėje, o dabar mes taip iš karto apie orus, apie saulę. Atrodo, neturim apie ką pakalbėti, ar ne, bet taip nėra.
2: Bet turim apie ką pakalbėti. Mes šiandien susimąstėm su Mantu tokią įdomią temą. Pagalvojom, kad kiekvienas žmogus turbūt turi visokių tai įvairių įpročių gyvenime. Ir kartais net nesusimąstėm, kad turbūt tie įpročiai būna tokie, kur galvoji, o aš čia keistas ir paskui sužinai, kad absoliučiai visi žmonės turi tą patį dalyką. Arba kad iš tikrųjų esi keistas.
1: Arba jo, gali būti.
2: Gali būti, kad iš tikrųjų.
1: Kad nieks taip nedaro, iš tikrųjų. Tai...
2: Žinai, kur galvoji, ai, nu, tai čia visi tai tikrai taip daro. Tada sužinai, kad nieks gyvenime.
1: O joj, tada, bet žinokite, unikalumas irgi yra grožė žmogaus, tai mes pasidalinsime su Jogile po savo tokį, kaip mes manom, keistą įprotį ir norėtume sulaukti jūsų, mili bičiuliai, tokių pat istorijų, papildymų, ką jūs tokio ypatingo darote ir galvojate, na, niekas taip daugiau nedaro, arba bent toks jausmas jums, tai koks tavo būtų, Jogile, leisiu tau pirmai.
2: Aš turiu tokį išties keistą dalyką, negaliu nueiti miegoti, jeigu nepasitepu lūpų vazelinu.
1: Aš negaliu nueiti miegoti, jeigu dantų neišsivalau. Tai...
2: Aš irgi negaliu nueiti miegoti, jeigu dantų neišsivalau.
1: Apie miegą ir mano, žinok, vis tiek rytas kelyje ar nevėdėjas, ankstokai reikia keltis, turime klausytojų, kurie ir už mane daug anksčiau keliasite. Aš pastaruoju metu pastebėjau, mano žadintuvas šiaip 6 valandą yra nustatytas.
2: Bet...
1: 5:54 atsikeliu ir pramiegojau, ką daryt.
2: Ką daryt? Paskui
1: pasižiūriu ir, o, nepramiegojau ir, bet kai kokia ketvirta ar neatsikeli, tai dar labai labai smagu galėjai toliau miegot, bet čia, ką daryt? 6 minutės iki žadintuvo, tai toksai, bet šiandien buvo taip trečiadienį, taip pat prieš sezoną labai naujai, taip pat jaudinausi, dar anksčiau, atrodo, net 10 minučių anksčiau atsikėliau kažką.
2: Bet žinok, aš tai visą laiką užsidedu irgi žadintuvą, ir irgi kartais atsikeliu, žinok, taip kaip tu, tikrai keliam tam anksčiau prieš žadintuvą, bet kartais aš kažkodėl visą laiką galvoju, kad aš neatsikeliusiu, aš visą laiką atsikeliu. Niekada nenusnūzinu to žadintuvo, bet vis tiek esu užsidėjusi visą laiką 5 minutės ar po. Jeigu 6 valandai, tai 6:05, o atsikeliu be 5:06.
1: Jogile, aš tau iš karto tokį kontrargumentą, tai ką tu darai yra labai blogai.
2: Kodėl?
1: Nieks nerekomenduoja taip daryti.
2: Čia... Bet aš atsikeliu prieš tai, aš nesikeliu tą 0:05, čia yra ekstra atvejis.
1: Tu turi papildomų žadintuvų, bet jis nesinaudoji.
2: Ne.
1: Iš pirmo atsikeliu.
2: Taip.
1: Tai gerai tada, viskas svarkoja.
2: Viskas svarkoja.
1: Bet šiaip taip snaust nerekomenduojama daryti.
2: Nedarau aš taip.
1: Tai vat, mili bičiuliai, gal jūs, pavyzdžiui, prieš užrakindami namų duris dar laiptais užlipate atgal į trečią aukštą, jau parkinge būdami patikrinti, ar tikrai užrakinote.
2: Galbūt... Gerai, gerai, apie namų duris, žiūrėk, aš dar vieną turiu. Čia, nežinau, yra keistas įprotis, ar labiau toksai kaip ir, kaip čia, prietaras, nežinau, ar esi lietuviškas ar ne, bet įsivaizduokit, nueinat į mašiną jau, pat, nu, užrakinot namų duris, išvažiavot ten 5 metrus pavažiavot, arba nuėjot jau nuo namų 5 minutės, ir pagalvot, ai, pamiršau kažką iš namų, kokį skėčią nepasėmiau, ir esat realiai 5 metrai nuo namų durų. Bet jeigu grįši namo, tai bus blogas sėkmė, tai jau nebegrįši, nebepsisuks ir išeinit.
1: Yra tas, o jeigu virdulį palikai įjungtą, tai jau reikėtų grįžti.
2: Ir žinai, tas turi tokią vidinę dilemą, debatai su savimi, ką dabar daryt, kur iš tada.
1: Sakoma, blogas, taip, prietaras. Tiesiog ir aš apie tai girdėjęs, kad jeigu grįžti ar ne, išėjęs, tai nieko
2: bet žinok, aš grįžtu namo, jeigu aš kažką pamirštu.
1: Aš irgi. Tai, o jeigu studijos raktus palikau namie, tai reikia grįžti, kaip aš čia įeisiu. Tai, jei gal namuose turit kokį stalčių, kuriame yra viskas ir to pačiu niegas, galbūt garsą sumažinat automobilio radijoje, kai ieškote adreso ar bandote priparkuoti automobilius, aš taip darau kartais. Įvažiuoju į parduotuvę aikštelę ir reikia priparkuoti mašiną ir o muzika kartais pasiklausau ir garsiau visgi, tai prisuku tą padarau, pripažįstu. Tai ar čia keista, aš nemanau. Tai, mėly bičiuliai, laukiame jūsų pasakojimų, jūsų istorijų, galite mums brūkštelėti balso pranešimą, atsiųsti, kaip jums patogiau, paskambinkite mobiliją liniją numeriais 0611 42 222 arba 0611 21 0000. Dovanų vienam iš jūsų. Kakės magės laikrodis.
2: Ir taip pat išeisime vėliau irgi į eterį, galėsite mums paskambinti ir būtent to tiesioginio eterio metu. Ir gal mes dar su Mantu patys prisigalvosim, ką mes šiek tiek
1: darom. Jo, dabar pamankštinom smegenis, truputėlį gal daugiau tokių dalykų irgi. Ir mes pasidalinsime tai. Mėly bičiuliai, laukiame jūsų istorijų ir šios laidos pabaigoje vienam iš jūsų kakės magės laikrodis. San Francisco.

Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Taip, grįžtame į eterį, mėly bičiuliai, ir sulaukime jūsų keletos tokių irgi pasidalinimų, ką tokio darote, kas atrodo iš šalies, galbūt kitiem kiek keista. Sulaukime vėlgi Petro pasidalinimo, Petras ir vakar nuotaikingai ten...
2: Keturėlį mums pagamino, sukūrė.
1: Gerai,
2: labai smagu buvo. O šiandien iš tiesų Petras sakė, kad jo net kaimynai pastebė, kad kartais jis turi tokį keistą turbūt įprotį visą laiką, kai išlipa iš savo automobilio, patikrinti, kaip ir mes sakėme, ar ten durelės, pažiūrėti vidų, apžiūrėti bagažinę, apvaikščioti kelis kartus aplink automobilį, kad tikrai įsitikintų, jog viskas yra tenais jame gerai užrakinta ir saugu.
1: Petrai, čia yra natūralus dalykas, kurį visi vairuotojai daro, mano tėtė irgi taip pat vairuotojas, lygiai taip pat, jisai vieną kartą palenkė galvą prie keleivio priekinio rato, išgirdo, kad generatorius ten sugedęs ir taip ir buvo.
2: Tikrai.
1: Sako, aš išgirdau, nuvažiavau į servizą, pasižiūrėkite
2: vyrai.
1: Sako, jo, reikėtų pakeisti ten. Aš tau rimtai sakau, jis man irgi sako, klausyk automobilio.
2: Žinai, kaip sakoma, moteriška intuicija, tai man rodos, kad vyrai turi irgi kažkokią
1: tai
2: intuiciją.
1: Su technika, jo, aš manau, yra ta gislelė. Erikas dalinasi. Erikai, aš iš karto užbėgant įvykiams iš akių noriu pasakyti, kad čia disciplina. Erikas teigia, kad laikosi valgymo ir gėrimo režimo pagal laikrodį. Čia apie vandenį turbūt mūsų klausytės kalba ir valgio metu niekad negeria jokių skysčių. Tai čia disciplina, Erikai, ko reikėtų siekti, aš manau, visiems.
2: Taip, man rodos, kad žinok, tai yra taisyklingas valgymas, kad Taip. Tu neturėtum iš tikrųjų gerti nieko, netgi vandens, tiesiog tada, kai valgai ir turėtum atsigerti po to, kažkaip tuomet yra geriau tiek tavo virškinimui, tiek... Nežinau, procesams...
1: Sveikatos pamokėlė su jo gyvenime.
2: Sveikatos pamokėlė. Aš nežinau, ar čia yra visiška tiesa, bet esu taip girdėjęs.
1: Aš irgi esu šitai girdėjęs. Jeigu labai norite gerti, išgerkite vandens prie pietų. Arba pietus valgot, sriubos reikia visada.
2: Žinai, kas yra dar keistas, čia pas mane yra anti-įprotis. Aš neturiu įpročio gerti vandens, aš geriu vandenį per prievartą.
1: Man čia, aš šitą, kai išgirdau šios, kada praeitais metais ar ne, atėjai pas mus, aš galvoju, kaip?
2: Tarsi aš galėčiau per dieną negerti nieko. Jokio vandens, nežinau, tris gurkšnius, jeigu ten, nežinau,
1: jo gale, viskas. Reikia.
2: Žinau. Reikia. Bet aš žinau, galėčiau dar pritarti Erikui su valgymu. Turiu irgi tokį keistą dalyką, kad kartais nesinori valgyti tam tikrų metu, bet aš žinau, kad jeigu aš nepavalgysiu, sakykime, ten apie antrą valandą ar ten kažkokio tokio laikotarpio pietų arba ten vakarienės apie šeštą, kad tiesiog žinau, kad man pradės skaudėti galvą ir kad aš jausiuos blogai. Tai net jeigu aš nenoriu, pas man yra maistas tam tikromis valandomis, kad aš tiesiog vėliau blogiau nesijaučiu. Tiesiog įprotis.
1: Elektrolitų pritrūksta.
2: Gali būti. Matai, aš vandens negeriu čia.
1: Tai va, čia jo giliai yra to keisčiausias dalykas. Vat viskas, mes turim, žinokit, nugalėtoje, aš manau, šios dienos. Tai, mili bičiuliai, mes laukiame ir toliau jūsų tokių pasidalinimų. Aš kaip minėjau, man pastaruoju metu žadintuvo nebereikia, 3 minutės iki žadintuvo atsikelio, jogilė vazelinu, ar ne, ar prieš miegą reikia lūpas suvilgyti dabar ir sako, vandens negeria. Tai čia, žinokit, tarp palakime.
2: Gali būt, kad to vazelino dėl to reikia, nes vandens negeriu.
1: Aš tikrai kaip iš kempiniuko.
2: Žiūsta kūnas.
1: Kaip iš kempiniuko, supranti, kai išneria ten virš vandens. Tai gerai, mėly bičiuliai, mes toliau grįžtame prie muzikos, laukiame ir daugiau jūsų pasidalinimo. Dar kartelį sugrįšime į eterį besibaigiant šiai valandai.

0: mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
0: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

0: Geriausias rytas kelyje.
1: Mili bičiuliai, turime jums dar šiek tiek informacijos, tai vedėjai, nežinau, jums keisti atrodo ar ne, vienas
2: atsikelia,
1: jo, atsikelia žadintuvui net nesuskambėjus, jo gilė.
2: Abudu atsikelia žadintuvui nesuskambėjus. Neužfiksavai šitą faktą.
1: Tai aš irgi,
2: aš sakiau, kad aš užsidedu du žadintuvus, bet atsikeliu vis tiek prieš pirmąjį.
1: Bet tavo ten, žinok, dar geresnių buvo, tai...
2: Aš gal tikrai kažkokį nukrypimą turiu,
1: gal, gal truputėlį. Tai mes trumpai dar apžvelgsime jūsų sulauktų jūsų žinučių. Erikas teigia, kad laikosi valgymo ir gėrimo režimo pagal laikrodį ir valgio metu niekad negeria jokių gėrimų. Tai Erikai, čia dar kartelį pasikartosiu, disciplina yra. Ir šaunu, laikykitės, tai manau naudinga. Mano galva, Petras, kaip vairuotojas, automobilį apžiūri visada, ar ne?
2: Iš visų pusių, iš visų šonų.
1: Labai geras irgi įprotis, labai geras įprotis. Jolanta, sako, visada iš namų išeidama juos išsisiurbliuoja. Net man prieš kalėdas
2: pabrėžia. Man tai įdomu, vat, Jolanta, paskui galit parašyti mums dar kartelį. Jeigu, pavyzdžiui, išeinant kasdieną iš namų ir išeinat kelis kartus per dieną iš namų, ar kiekvieną kartą išsiurbliuojat, bet man... Šiaip įdomu.
1: Jolanta, jūsų uolumas mane žavi, labai iš tikrųjų šaunu. Aš kartą per savaitę namus išsisirblioju.
2: Geriausiu atveju.
1: Normaliu atveju. Nu, šeštadienis, švaradienis ir viskas. Tai gal aš čia keistas tada, kad aš pagalvoju, jeigu kasdieną žmogus prieš išeidavas.
2: Labai švarą mėgstam.
1: Kada reiktų penktą keltis? Tada?
2: Žinai, gal tokiu atveju, žinai, kaip mes žmonės sakom, o čia turim alergiją, čia visokiam katinam dar. Tai aš... Gal vat ne katinam yra alergija, dėl to, kad dulkės kaupiasi ir per mažai sirbliuojam.
1: Jolanta, mes tikrai nieko blogo nesakome, tiesiog aš sakau, mane,
2: ne, gerai,
1: mane žavi tai tiesiog jūsų šis olumas, tai gerai, mėly bičiuliai.
2: Dar turiu aš vieną.
1: Dar turim vieną.
2: Dar turiu vieną, Jonas, man labai patiko šitas tiesą pasakęs, labai prajuokino. Sako, visą laiką einu į parduotuvę su rašteliu, ko reikia nusipirkti, žodžiu, su sąrašu, ir sako, visą laiką nusiperku vis tiek papildomai sausainių. Įprotis ir tiesiog, kad ir ko į tai parduotuvę, kad ir kiek kartų nusipirkti visą laiką papildomai sausainių.
1: O Jonai, jūs turite ten favoritą sausainių, ten šokoladų ar tie paprastesni?
2: Gal miksuoja, jeigu visą laiką į tai parduotuvę.
1: Sveriamų ar pakelį jau supakuotų. Kodėl? Reikia, ar yra tokių žmonių, ar ne, kur saldaus, reikia namo parsinešti, o jeigu svečių, ar į komodą, į sekciją padėti, reikia.
2: Manau, kad čia žinok, nes svečiam yra čia jau pačiam.
1: Ne, nu, tai viskas svarbu. Jolanta beje pridėjo atsako į tavo klausimą, kad šeina dažniausiai tik vieną kartą iš namų. Tai vieną kartą, gal viskas čia normaliai, aš sakau.
2: Tu vis tiek pagirtina, labai pagirtina.
1: Gerai.
2: Labai, ir labai smagu, kad atsakėte iš karto sureagavote mūsų pokalbį. Ja. Labai smagu turėti aktyvius klausytojus, bet visgi mums yra laikas sukti laimės ratą.
1: Jo, turim laiko ir padovanoti kakės makės laikrodį. Jūsų dukrai, ar sūnui, ar sūnėnui.
2: Gal pačiam jums.
1: Ar gal pačiam, mes žinokit.
2: Gal kakės makės gerbėjas.
1: Odinė apyrankė, įvairių spalvų galėsite išsirinkti, puikus jūsų asmenybės, galima sakyti, taps akcentu. Tai gerai, mes turime dar kartelį visus vardus, ar ne, pasitikrinam Jolantą. Jau mūsų klausytojas Petras teigia, kad vakar laimėjo, atiduoda savo teisę į prizą kitam. Erikas, puiki disciplina, reikia pridurti, tai kiek mes šitų vardų turime?
2: Jonas dar.
1: Trys, ar ne?
2: Taip.
1: Tai gerai, bandom išsukti, 30% tikimybė. Ir
2: spausta mygtuką.
1: Paspaudžiau ir sukasi. Ir prizas atitenka, kaip tu galvoji, kam?
2: Aš tai manau, nežinau, kad... Aš tai nematau tavo kompiuterio.
1: Galbūt tikėta, galbūt ir ne, norime šiandienos prizą padovanoti mūsų klausytojui Jonui, kuris teigia, jog į parduotuvę nuėjęs sausainių, be sausainių negali damo grįžti.
2: Žiūrėkit, Jonai, kitą, paskui vėliau, jeigu dabar netyčia mūsų neišgirsit, prašau pasakykit, kokius ten sausainius jūs perka kiekvieną kartą.
1: Mes jums paskambinsim.
2: Gal mes kažko nežinom apie sausainius.
1: Kažkokius skanius gal pasidalinsit savo mėgstamiausiais sausainiais. Ačiū visiems tikrai, kurie dalinote savo patirtimi. Mums tai buvo labai smagu ir jūsų pasiklausyti. Tikiuosi, kad ir jums patiko šitokia nuotaikinga trumpa rubrika. Muzikinė pauzė, mili bičiuliai. Grįžtame prie muzikos. Lėkite kartu.

0: Mėly bičiuliai, buvo labai smagu dar vieną rytą praleisti kartu su jumis čia radio stoties kelyje eteryje ir studijoje, bet jau mano laikas keliauja pabaigą. Turime vos vienai dainai dar eteryje.
1: Mantas jau skaičiuoja paskutinęsias savo
0: sekundės. Paskutinęsias
1: sekundės
0: jau nesveja, jau sako, Mantai, eik. Aš ir einu, visiems linkiu gražaus ketvirtadienio rytoj. Kokia rytoj savaitės diena, sakė?
1: Penktadienis!
0: Susigirdėsim penktadienį nuo 7, mėly bičiuliai.
1: Ate, Mantai.
0: Geros nuotaikos visiems. Likite kartu.

0: reklama.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus
3: LT.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai.

atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Etrija. Jogilė.

Atsipalaiduojame, neapsikrauname ir įsivažiuojame jau į nieko rimto laidą. Šią valandą turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, kągi šiandien verta žinoti ir taip pat turėsime AI-aus hitą. Iš ties su tuo dirbtinio intelekto, žinokit, hitu, tai vakar pati taip pasimoviau, galvojau, o kokia faina daina skamba eteryje, kaip smagu ir tada pasiguglinau ir supratau, kad jinai yra sukurta dirbtinio intelekto. Na, tai nuo tų technologijų niekur mes čia jau pabėgti nebegalime, galime tik tais jas priimti ir sužinoti, ar jos fainos ar ne. Tai vat, šiandien irgi pristatysiu ir galėsite įvertinti patys. O dabar keliaujam toliau su gera muzika. Dar tik priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, drąsiai mane galite informuoti numeriu 0611 21 000.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Radio Stotis.
1: Su grįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis ir su perkūnija. Temperatūra pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat trumpai palynos, vietomis gali kilti ir smarki liūtis ir taip pat su perkūnija. Temperatūra sieks 17-22 laipsnius šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis tikrai smarkus, dieną lis protarpiais galima vėlgi perkūnija. Dieną temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 15, Kaune 17 ir Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio.

Reklama. Mes kartu su laikrodžiai LT pristatome Kaunas Crown Auto Show 2026. Tai yra vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Šiandien iš laikrodžiai LT kolekcijos jums pristatome statau, tokia kaip laikrodžių pasaulio klasika, tai laikrodį Orient. Vyresnė karta šį vardą tikriausiai prisimena puikiai, nes praėjusio amžiaus pabaigoje Lietuvoje Orient laikrodis buvo laikomas prestižiniu daiktu. Japoniška technika tuomet nebuvo taip lengvai pasiekiama kaip šiandien, todėl toks laikrodis ant riešo tikrai nelikdavo nepastebėtas. Orient istorija prasidėjo dar 1950-aisiais Japonijoje ir kas įdomu, kad daugiau nei 75 metus šis gamintojas išliko ištikimas mechaniniams laikrodžiams ir pats kuria bei gamina jų mechanizmus. Automatiniam laikrodžiui nereikia įprastos baterijos. Jo mechanizmas energiją kaupia nuo jūsų rankos judesių. Todėl tiems, kurie nori pirmą kartą išbandyti tikrą mechaninį laikrodį, Orient šiandien yra vienas įdomiausių kainos ir kokybės pasirinkimų. Tai vat, pasižiūrėkite laikrodžiai LT, didžiausia tai yra elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia tikrai rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausia laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje ir taip pat rasite ir Orient laikroduką.

0: stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Juokus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Rimtai ir nerimtai šiandien pakalbėsiu jums šiek tiek rimtai apie galaktiką ir kokiegi čia įdomus dalykai visatoje darosi su žvaigždėmis. Ogi faktelis yra toks, kad visatoje žvaigždžių gimsta vis mažiau ir astronomai išanalizavo maždaug, kad yra 2,5 milijonai galaktikų ir atskleidė įdomų visatos evoliucijos faktą. Per pastaruosius 4,5 milijardo metų žvaigždžių formavimosi tempas sumažėjo. Maždaug 2,5 karto. Atrodytų, kad tai galėtų būti paprasta, na žvaigždėms formuotis, čia šiek tiek jums pamokėlė reikia dujų, o pagrindinė jūsų dedamoji dalis yra vandenilis. Tačiau čia slypi ir įdomumas, kad neutraliojo atominio vandenilio kiekis per tą patį laikotarpį, kai mažėjo tų išanalizuotų žvaigždžių kiekis, vandenilis sumažėjo tik apie 1,35 karto. Vadinasi, kad visatoje vis dar lieka nemažai tos žaliavos naujom žvaigždėms gamintis, tačiau jos nepakanka būtent paaiškinti, kodėlgi tas žvaigždžių gimstamumas ir tas tempas tiesiog stipriai sulėtėjo. Įdomu ir tai, kad čia perinant, manau, kad matyt kiekvienas, kad čia krito žvaigždės, sakėm visokie, tai tikrai daug žmonių stebėjo ir saulės užtemimą, tai šiti visi reiškiniai dar nesibaigė. Rugsėjį vakarais galima bus stebėti labai ryškę Venerą. Būtent rugsėjo 14 prie jos danguje priartės mėnulis, net jeigu turite tinkamus instrumentus, tikrai galbūt galite ją ir pastebėti. Rugsėjo 26 diena laukia pilnatis ir jinai bus tokia siejama su tradiciniu derliaus mėnulio pavadinimu ir turėtų būti irgi labai ryški. Sekančią dieną rugsėjo 27 mėnulis danguje bus netoli Saturno ir irgi galima jisai toksai vakariniams stebėjimams. Tikrai vėlgi, jeigu turite tinkamus instrumentus tą mėnulį pasižiūrėti, galbūt netgi ir Saturną išeis jums pamatyti. Dabar prakalbu apie tą žvaigždės ir pasiklausykime Rehab Stars.

0: se briser en deux. Mon cœur ne peut plus se briser en deux.
1: Програма «Нєко рімто».
2: Kaip ir žadėjau valandos pradžioje, sugrįžtu pas jūs su dirbtinio intelekto daina. Ir šiandien turime tokį atlikėją ML Angel ir dainą I'm Alive. Žinokit, pats atlikėjas, tai jisai labai fokusuojasi tokioje klubinėje house muzikoje, tikrai renka labai labai daug perklausų. Pati šita daina, I'm Alive, yra išleista prieš 3 mėnesius ir jau YouTube platformoje turi beveik 9 milijonus peržiūrų. Apie kitas platformas, žinokit, net nešneku, tenai irgi skaičiai. Tiesiog dienom didėja. Kas įdomu apie pačią dainą ir kaipgi atskirti, kad būtent tai yra dirbtinio intelekto dainos, aš jums šiek tiek papasakosiu. Dažniausiai, jeigu tai yra moteriškas balsas, kurį ir išgirsia dabar šitoje dainoje, jis yra labai panašus, na, kiekvienoje dainoje dažniausiai tas dirbtinis intelektas turi tokią kaip ir panašią tonaciją, panašų tą balsą. Kartais balsas yra netgi per daug lygus. Atrodo, kad jis nėra neutralus, bet tokių natūralių kvepavimų, balso lūžių ar gerklės, galima pasakyti, garsų. Kartais būna, na, ne šitoje dainoje tikrai, čia yra jau išdirbtas variantas aukšto lygio, tikrai, bet yra, kur pradedantieji tie artistai, dažniausiai būna toksai keistas tarimas. Ypač priebalsės žodžių galūnės ar netgi tas angliškas akcentas kartais tiesiog nesuteikia prasmės. Atrodo, na, žodžiai lyg ir dėliojasi, bet kaip ir sunku juos suprasti. Kartais taip pat ir emocija nesutampa su žodžiais. Dainuojama apie skausmą, bet balsas būna labai gražus, labai toksai džiaugsmingas, na tikrai ne kaip žmogaus perteiktas. Ir taip pat, kaip ir minėjau, tą nelogišką kvepavimą, kad na dainininkai vis tiek kažkuriose vietose turi įkvėpti, padaryti tą pauzę, to oro gauti į plaučius, arba į diafragmą, na, o būtent dirbtinio intelekto dainose kartais to kvepavimo yra ir pasigendama. Na, šis kūrinys, kaip ir minėjau, tikrai yra labai išdirbtas, turbūt dėl to ir labai daug gauna perklausų pats atlikėjas, adit šokėjus, muzikos kūrėjas, būtent tos house muzikos, jisai tikrai bendradarbiauja ir su kitais atlikėjais, kuria kokybišką muziką, grojame ir mes jo ne vieną dainą su kitais atlikėjais, tai įsivertinkit patys, ar jums patiks šį I'm Alive dainą ir ar patys suprastumėt, jog tai yra pagaminta dirbtinio intelekto.

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas nurodė atlikti tranzitu per šalies uostus gabenamų grūdų kilmės patikrinimą, pranešė premjero patarėja Lina Šverna. Kulbergas sušaukė neeilinį ministrų kabineto posėdį, kuris vyks penktadienio ryte. Posėdį atitinkamos ministerijos ir tarnybos turės pateikti informaciją apie krovinių apimtis ir kilmę. Šverna pažymėjo, kad premjerui neseniai lankantis Kyve buvo gauta ir patvirtinta informacija apie neįprastai staigų grūdų iš Rusijos tranzito ir perkrovimo paklausos padidėjimą. Rusija aktyviai ruošia diversijos operacijas prieš Daniją. Labiausiai jos gynybos pramonė ketvirtadienį cituojamas Danijos žvalgybos tarnybos vadovas. Šis įspėjimas pasirodė Europos Sąjungos šalims iškvietus Rusijos pasiuntinius ir aptarus naujas sankcijas po incidento su programu perpirktu dronu Vokietijoje. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė teigia, kad tai turi valstybės remiamo terorizmo požymių. Pastaraisiais mėnesiais Rusija kaltinama intensyvinanti diversijos atakas prieš Ukrainos rėmėjus Europoje, Maskvos pajėgoms stingant fronto linijoje Ukrainoje. Siautos mieste 10 tūkstančių žmonių trečiadienį išėjo Ispanijos gatves protestuodami dėl besitęsiančios humanitarinės krizės Siautoje. Jie reikalavo sprendimų ir kaltino ministrą pirmininką Pedrą Sančesą dėl vyriausybės veiksmų. Madride, anot pareigūnų, susirinko apie 50 tūkstančių protestuotojų. Pasibaigus demonstracijai, naujienų agentūros AP žurnalistas girdėjo šūvius ir sprogimus. Ispanijos laikraštis pranešė, kad policija, siekdama išsklaidyti minę, panaudojo guminės kulkas ir ašarinės dujas. Dideli protestai vyko ir Barselonoje, Valencijoje bei Sevilijoje. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja sako, kad Rusija, naudodamasi Baltarusijos teritoriją, gali eskaluoti įtampą ir provokuoti NATO valstybes. Pasak Cichanouskajos, autorinis prezidentas Aleksandras Lukašenka, tarnaudamas Rusijos interesams, yra pasirengęs suteikti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą aljansui pulti ar gąsdinti. Ji taip pat tvirtina gaunantį informacijos apie tiek prie sienos su Ukraina, tiek pasienyje su Europos Sąjunga valstybė. Baltarusijoje statoma nauja karinė infrastruktūra. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Welcome to the high.

0: iestāties Kilijā.
1: Reklama. Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamiesi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
2: Artėja šventė, užsukite į Mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros ateitį. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.

0: Reklama.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto Ginos.
5: Sugrįžtu pas jūs su sporto žiniomis. Nacionalinė krepšinio asociacija skiria didžiausią bausmę lygos istoriją Los Angeles Clippers klubu ir jos savininkui Steve'ui Ballmerui. Po metus trukusio tyrimo, kurio metu paaiškėjo, jog franšizė apie algų kepurės taisyklės ir padėjo nukreipti milijonus dolerių Kawhi Leonardui, komanda neteks net 5 pirmojo rato naujokų biržos šaukimų, bei turės sumokėti rekordinę 30 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių baudą. Berlyne vykstančiame FIBA pasaulio taurės turnyre Kinijos moterų krepšinio rinktinė turės versis be savo ryškiausio žvaigždės. Pašte pasą praradusi ir Jungtinių Amerikos valstijų palikti negalinti Dallaso Wings vidurio polėje Lijuerų, oficialiai praleis penktadienį prasidedančias pirmenybes. Po vasarį patirtų kraupių avarijų Milano ir Kortino žiemos olimpinėse žaidynėse bei prieš jas vykusiuose etapuose sveikstanti 41-erių Jungtinių Amerikos valstijų kalnų slidinėjimo žvaigždė Lindsay Vonn vis dar laukia dar vienos operacijos ir kelių mėnesių reabilitacijos. Sudėtinga blauzdikaulio lūžį ir priekinio kryžminio raiščio plyšimą patyrusi sportininkė neatmeta galimybės visam laikui pasitraukti iš profesionalaus sporto. Kauno Žalgirio krepšininkai trečiadienį sužaidė antrasias kontrolines rungtynes, kuriuose nugalėjo Utenos Juventus komanda 82-77. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Dienos top 3. Etrija. Jogilė.
1: Dienos top 3 tokia, aš susiradau, žinokit, tokį albumą, kuris vadinasi Geros nuotaikos albumas. Ir iš tos geros nuotaikos būtent dainų albumo ir išrinkau top 3 tuką. Ir trečioje vietoje turime 2024 metais išleistą Sabrinos Carpenter dainą Espresso. Manau, visiems jau tikrai jinai žinoma tiek 2 metus tiesiog skamba visur eteryje pas žmonės. Tai yra tiesiog žaisminga daina apie pasitikėjimą savimi, savo pat trauklumą ir na, Sabrina save prilygina espresui tokia stipri, kad vaikinas dėl jos negali nustoti galvoti ir netgi miegoti. Antroje vietoje turime 2001 metais Sophie Ellis Bextone išleistą Murder on the Dance Floor apie konkurencingą ir norą išlikti šokio aikštelėje. Murder čia na, nėra tokia kaip žmogžudystė, tai labiau yra kaip metafora, kad reikia nugalėti kitus savo pasitikėjimo ir na, šokiais. Ir šiek tiek metais keliavome dar į priekį, tai 2004 ir Natasha Bedingfield Unwritten. Apie gyvenimą kaip neparašyta istorija, kai žmogus pats kuria savo ateitį, todėl nereikia bijoti nežinomybės ar stengtis visko suplanuoti. Dabar šis geros nuotaikos trejetukas ir keliauja pas mus į eterį.
0: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Siekiant pagrindinę šalies ligoninės paruošti be trikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu iki 2030 metų jų operacinių įrengimą po žeme planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. O Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai gyveninanti ligoninė, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot premjero planuojama, kad šie projektai būtų įgyvendinti iki 2030-ųjų, tačiau keliama ambicija juos užbaigti greičiau. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas nurodė atlikti tranzitu per šalies uostus gabenamų grūdų kilmės patikrinimą, pranešė premjero patarėja. Kulbergas sušaukė neįlinį ministrų kabineto posėdį, kurį vyks penktadienio ryte. Posėdyje atitinkamos ministerijos ir tarnybos turės pateikti informaciją apie krovinių apimtis ir kilmę. Švirna pažymėjo, kad premjerui neseniai lankantis Kyjive buvo gauta ir patvirtinta informacija apie neįprastai staigų grūdų iš Rusijos tranzito ir perkrovimo paklausos padidėjimą. Rusija aktyviai ruošia diversijos operacijas prieš Daniją, labiausiai jos gynybos pramonę, ketvirtadienį cituojamas Danijos žvalgybos tarnybos vadovas. Šis įspėjimas pasirodė ES šalims iškvietus Rusijos pasiuntinius ir aptarus naujas sankcijas po incidento su sprogmenų prikrautų dronų Vokietijoje. ES užsienio politikos vadovė teigia, kad tai turi valstybės remiamo terorizmo požymių. Siauto mieste 10 tūkstančių žmonių trečiadienį išėjo į Ispanijos gatves protestuodami dėl besitęsiančios humanitarinės krizės Siautoje. Jie reikalavo sprendimų ir kaltino ministrą pirmininką Pedrą Sančesą dėl vyriausybės veiksmų. Madride, anot pareigūnų, susirinko apie 50 tūkstančių protestuotojų. Pasibaigus demonstracijai, naujienų agentūros IP žurnalistas girdėjo šūvius ir sprogimus. Ispanijos laikraštis pranešė, kad policija siekdama išsklaidyti minę, panaudojo gumines kulkas ir ašarines dujas. Vokietijos Müncheno mieste į pastatą, kuriame įsikūrusios kelios gynybos įmonės buvo mesti du padegamieji užtaisai, ketvirtadienį pranešė policija. Dėl šio incidento sulaikyti du Bulgarijos piliečiai. Vokietijos ir kitas kariuomenės aprūpinanti technologijų įmonė Roden Schwartz naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad netoli jos patalpų buvo rasti padegamieji užtaisai ir pridūrė, kad jos patalpos nenukentėjo. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Radio Stotis. Tik tiek.
1: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 86 Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 86 72 5

Minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: It Hurts baigia skambėti mūsų eteryje. Mes įsivažiuojame jau į paskutinę nieko rimto valandžiukę. Prie turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką bei pristatysiu ne formatą. Taip pat priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių pastebėjimų iš įvykių kelyje, mane galite drąsiai informuoti numeriu 0611-21000. Dabar keliausime į trumpą reklaminę pertraukėlę, jau po jos daug geros muzikos.
1: Reklama. kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: 110.
1: Su grįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Penktadienio naktį daug kur trumpai palynos, vakariniuose rajonuose kai kur bus ir tikrai smarkus lietus vietomis bei perkūnija. Temperatūra bus apie 11-16, o dieną 16-21 laipsnis šilumos. Diena tiesa taip pat gali palinoti ir griaudės perkūnija. Šeštadienį į protarpiais vėlgi lietus, tikrai jis gali būti ir smarkus, ir su perkūnija. Naktį temperatūra sieks apie 10-15, dieną pakils ir iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje 19, Kaune 20 laipsnių aukščiau nulio.

0: Miesto pulsas.
1: Sugrįžtu pas jūsų miesto pulsu ir iškart keliauju pas mūsų draugus mesvilnius.lt, kur galite rasti tikrai daug naudingos informacijos apie Vilnių. Ir pavyzdžiui, jau rašo, kad Vilnius kviečia nemokamą rudens žygį 30 km aplink Nerį. Tas žygis vyks būtent rugsėjo 19 dieną ir vilniečiai ir miesto svečiai yra kviečiami nemokamame žygyje 30 km aplink Nerį. Pagal fizinį pasirengimą bus galima rinktis tarp 10 arba 30 km maršruto pėsčiomis. Žygis prasidės ir baigsis prie Baltojo tilto. Čia tikrai galite rasti ir daugiau informacijos ir daugiau tikrai, kas ir vyksta tame Vilniuje ir tiesiog naudingų patarimų. Keliuosi į Klaipėdą ir tenais žmonės skūsdavosi smarvę, tai žinokit, ta brandos smarvė jai atėjo galas. Pietinės Klaipėdos dalies gyventojai daugybę metų skundžiasi nemaloniais kvapais, nes bendrovės branda, ten, kur veikla buvo sulaukusi įvairių tarnybos dėmesio ir valdyta teritorija, įsigijo gerai žinoma įmonė EcoService ir, na, jie žada uždaryti biologinių atliekų kompostavimo aikštelę, iš kurios ir kilo ta smarvė. Štai taip, tokios geros žinios tiek klaipėdiečiams, tiek vilniečiams.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Реклама.
1: Mes kartu su laikrodžiais.lt atvykstame į Crown Kaunas Auto Show 2026. Tai yra vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės Ūkio Akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, o teritorijos uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 iš skirtingų technikos eksponatų. Ir mes ir laikrodžiai LT tiesa tikrai dovanojo ir prizų šią savaitę ir taip pat jie nenustoja mūsų stebinti, kiekvieną dieną čia siūlydami vis kitokius laikrodžius tikrai pritaikytus įvairioms žmonių grupėms. Turėjome ir kakės makės, tai vaikams. Ir šiandien turime būtent tokio kaip pasaulio klasiką, tai yra Orient laikrodį. Vyresnė karta šį vardą tikrai prisimena puikiai, nes praėjusio amžiaus pabaigoje Lietuvoje Orient laikrodis buvo laikomas prestižiniu daiktu. Jo japoniška technika tuomet nebuvo taip lengvai pasiekiama kaip šiandien, todėl toks laikrodis ant riešo tikrai nelikdavo nepastebėtas. Automatiniam laikrodžiui nereikia įprastos baterijos, jo mechanizmo ir energiją kaupia nuo jūsų rankos judesių. Tai vat judinsit ranką ir tas laikrodis pasikraus pats. Todėl tiems, kurie nori pirmą kartą išbandyti tikrą mechaninį laikrodį, Orient šiandien yra vienas įdomiausių kainos ir kokybės pasirinkimų. Priminsiu, kad laikrodžiai.lt tai yra didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje ir tenais rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausią laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: Atsipalaiduok, neapsikrauk, dabar nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Atsipalaiduosime kartu su Neformatu. Pas jūs dabar pristatysiu Aič, tai yra Jungtinės karalystės reperis, dainų toksai autorius ir jo daina Ring My Bell, būtent ir išleista labai nesenai, tai šiais metais. Ir kodėlgi tai yra Neformatas? Todėl, kad, na, išgirsti šią dainą ir suprasti, kad jis turi tokio labai angliško skambesio. Pati daina yra apie flirtą, trauką ir merginą, kuri turi daug pasirinkimų. Ir Aič dainuoja apie patrauklę savimi pasitikinčią merginą, kuri mėgsta prabangą, vakarelius ir dėmesį. Ir na, jisai nori su ja būti, nori flirtuoti ir smagiai leisti laiką. Ir tas mano Neformatas. Labai iš tiesų yra nedaug tų kūrinių pas mus leidžiamų, kurie būtent atitiktų tą Jungtinės karalystės repo stilistika. Išgirste ir moterišką balsą dainoje ir paskiau šiek tiek repuojantį patį Aič ir suprasti galbūt apie ką aš kalbu. Jie turi tokį ir akcentą Jungtinės karalystės. Tikrai galima atskirti, kad tikrai ne amerikietis dainuoja ir na tokia ta stilistika pati yra tikrai savita. Ir kuogi išsiskiria pats atlikėjas, tai jis yra kilęs iš Manchesterio, Anglijos. Tikrasis jo vardas yra Harrison James Armstrong ir jisai išgarsėjo su Jungtinės karalystės repo ir grime stiliaus kūriniais. Dabar mes pasiklausysime. Čia Aič, Ring My Bell keliauja į eterį.

Dambysų šai baigia skambėti mūsų eteryje, daina eina į pabaigą ir mano laikas šiandien su jumis. Niekur nepabėkit, po kiek daugiau negu minutės turėsime aktualiausias šios valandos žinias. Na, man atėjo laikas su jumis atsisveikinti, palinkėti gero likusio ketvirtadienio ir susigirdim rytoj 10. Iki.

0: Stotis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Siekiant pagrindinę šalies ligoninės paruošti be trikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu iki 2030 metų, jų operacinių įrengimą po žeme planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. O Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai gyventa ligoninė, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot premjero planuojama, kad šie projektai būtų įgyvendinti iki 2030-ųjų, tačiau keliama ambicija juos užbaigti ir greičiau. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas nurodė atlikti tranzitu per šalies uostus gabenamų grūdų kilmės patikrinimą, pranešė premjero patarėja Lina Šverna. Kulbergas sušaukė neįlinį ministrų kabineto posėdį, kuris vyks penktadienio ryte. Posėdyje atitinkamos ministerijos ir tarnybos turės pateikti informaciją apie krovinių apimtis ir kilmę. Šverna pažymėjo, kad premjerui neseniai lankantis Kyjive buvo gauta ir patvirtinta informacija apie neįprastai įstaigų grūdų ir Rusijos tranzito perkrovimo paklausos padidėjimą. Rusija aktyviai ruošia diversijos operacijas prieš Daniją, labiausiai jos gynybos pramonė, ketvirtadienį cituojamas Danijos žvalgybos tarnybos vadovas. Šis įspėjimas pasirodė ES šalims iškvietus Rusijos pasiuntinius ir aptarus naujas sankcijas po incidento su sprogmenų prikrautų dronų Vokietijoje. ES užsienio politikos vadovė teigia, kad tai turi valstybės remiamo terorizmo požymių. Ceutos mieste 10 tūkstančių žmonių trečiadienį išėjo Ispanijos gatves protestuodami dėl besitęsiančios humanitarinės krizės Ceutoje. Jie reikalavo sprendimų ir kaltino ministrą pirmininką Pedrą Sančesą dėl vyriausybės veiksmų. Madride, anot pareigūnų, susirinko apie 50 tūkstančių protestuotojų. Pasibaigus demonstracija, anot agentūros AP žurnalisto, girdėjo šūvius ir sprogimus. Ispanijos laikraštis pranešė, kad policija siekdama išsklaidyti minę, panaudojo gumines kulkas ir ašarines dujas. Dideli protestai vyko ir Barselonoje, Valencijoje bei Sevilijoje. Vokietijos Müncheno mieste į pastatą, kuriame įsikūrusios kelios gynybos įmonės, buvo mesti du padegamieji užtaisai, ketvirtadienį pranešė policija. Dėl šio incidento sulaikyti du Bulgarijos piliečiai. Vokietijos ir kitas kariuomenės aprūpinti technologijų įmonė Rogde & Schwartz naujienų agentūrai FP patvirtino, kad netoli jos patalpų buvo rasti padegamieji užtaisai ir pridūrė, kad jos patalpos nenukentėjo. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal Benes pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygi 16 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt.

0: reklama. Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
0: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Radio stotis Kelyje.

0: Du viename.
1: Eteryje rubrika 2 viename ir jums noriu papasakoti apie amerikiečių reperį, dainų autorių ir prodiuserį Flo Rida. Tikrasis vardas Tramar Lacelle DeLord. Gimė Miami'je, Floridoje, todėl ir pseudonimas sceninis labai panašus, ar ne, į gimtąją valstiją. Netgi jį kiti ir laiko Floridos įsikūnijamų tiesiog atstovų, nes jeigu pasidomėsite apie Floridą, ypač spaudoje labai daug įdomių straipsnių yra, ten, žinot, krokodilai su žmonėmis gyvena, paskui kartais ir tie žmonės virsta krokodilais, tai visokai ten būna atveju. O pats reperis pradėjo savo karjerą 2008 metais, išleidęs pirmąjį albumą Mail on Sunday, ir vienintelis singlas iš šio albumo Low tapo milžiniškų hitų, pasiekė pirmąją vietą Billboard šimtuke, ir tai buvo tik pradžia iš tikrųjų, tai buvo tik pradžia, nes sekė svaiginanti karjera, tiesiog vienu metu visą pasaulį po savo kojomis turėjo šis amerikiečių dainininkas, įrašė ir daug kitų populiarių dainų, tokių kaip Right Round, Whistle, Good Feeling ir Club Can Handle Me, dirbo su pačiais žinomiausiais pasaulio prodiuseriais, DJs ir dainininkais. Tuo įstikinsite, nes du viename rubrikoje išgirsime ir jo bendro darbą su australų dainininke Sia. Ir Flo Rida, žinomas dėl savo energingo ir šokio ritmais pagrįsto stiliaus, net jeigu ir nesate repo fanas, tikrai negarsėja kelyje radijas šia repo dainomis, bet Flo Ridos repas tai toks, kuris groja klubuose visu garsumu. Ir lengva iš tikrųjų atpažinti dėl išskirtinio balso, toks reperis, kuris, nežinau, galėtų ir dainuoti, tikrai tai turi balsą, nėra taip, kad burpčioja žodžius į mikrofoną. Netgi į vieną iš pop ir hip-hop muzikos atlikėjų, kaip žinomiausių iš modernių laikų laiko muzikos kritikai. Tai iš tikrųjų, žinomas, pradėjo savo karjerą kaip hip-hopo reperis, prieš pasiekdamas pasaulinę šlovę jis daugiau dirbdo su kitais reperiais, pavyzdžiui, kaip T-Pain ir Trina, tad į pop muzikos vieną pakilo šiek tiek vėliau. Taip pat labai yra aistringas sporto gerbėjas, dažnai dalyvauja sporto renginiuose, labai mėgsta amerikietišką futbolą ir mėgsta sportuoti, iš tikrųjų didelis žmogus Flo Rida yra, tai matomas ypatingai įvairiuose labdaringose sporto renginiuose, bendradarbiavo su daugeliu kitų žinomų atlikėjų ir grupių, kaip David Guetta, Sia, Nelly Furtado ir Pitbull'u, taip pat įkūręs yra savo labdaros fondą, kuris remia vaikų organizacijas ir įvairius projektus padedančius jaunimui įgyti išsilavinimą ir suteikia galimybę to bulėti ir beje turi ir netikėtų slaptų talentų. Nu, toks ir slaptas parodė, nekartą yra scenoje dainuodamas, kaip jis moka žongliruoti ir sugeba atlikti akrobatinius triukus šis reperis ir dainininkas. Tad įvairiapusiškas žmogus ir šiandien noriu jums sugroti dvi jo smagias dainas. Club Can Handle Me, tai 2010 metais išleistas kūrinys, populiari labai šokio aikštelėse ir buvo išleistas kartu šis kūrinys dirbant su David Guetta. Tai yra labai žinomas vardas muzikos scenoje ir dainos tekste išgirsite pasakojimą apie vakarėlį, kuriame Flo Rida yra pats karščiausias ir jo tiesiog net klubas negali sulaikyti ir užvaldo su savo muzika tą klubą. Klipas taip pat labai geras, jeigu norite prisiminti, pasižiūrėti, rasti galite padaryti YouTube platformoje. Ir užbaigsime muzikinę kelionę su kūriniu Wild Ones. Tai buvo dar vienas Flo Rida hitas 2011 metais išleistas kaip pirmasis singlas iš jo penktojo albumo. Ir šią dainą, kaip ir minėjau, Flo Rida atliko ir susiję australų dainininkę, kuri yra žinoma ne tik dėl solinių pasirodymų, bet ir dėl to, kad dažnai rašo įvairioms pasaulio žvaigždėms tekstus dainoms. Tad neretai prie ypatingai labai populiarių dainų galite išvysti prie bendra autorių ir jos vardą. Tad o dainoje Wild Ones kalbama apie gyvenimo malonumus, linksmybės, vėlgi vakarėlius ir laisvę. Toks lengvabūdiškos dainos, kurios nuteikia labai gerai. Tad keliaukime į puikų, kaip sakoma, puikią muzikinę kelionę, dvi dainos iš Flo Ridos albumo. Smagaus klausymosi rubrikoje Du viename Flo Rida.
0: Du viename.

0: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Kiko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje. Eteryje Daumantas.
1: 12 minučių po 15 valandos. Dar vieną popietę sveikinuosi su jumis. Na, jau ketvirtadienio popietę. Smagu su jumis susigirdėti. Na, ir čia aš Daumantas. Prisėdu prie mikrofono, na, o prie jo būsiu iki pat 19 valandos. Dar vienoje piko valandos programoje, kurioje, žinoma, mes didžiausią dėmesį skiriame Vilniaus ir Klaipėdos keliams apie visas svarbiausias aktualijas, kur galbūt matote spūstis, kur galbūt matote eismo įvykius ir visus kitus svarbius dalykus. Taip pat, pavyzdžiui, ir prabangas fotosesijos mums yra svarbios, o jumis galite dalintis mūsų bendruoju telefonu 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e, ten esame radijas kelyje, tad Messenger'yje galite mums parašyti ir mus informuoti. Na, o tikrai šiandien graži vasariška diena, kaip visada sakau, bent jau pas mus Kaune, na, tikriausiai didelis šansas, kad galbūt ir tiek Klaipėdoje, tiek ir Vilniuje irgi. Diena neturėtų būti blogesnė, su trumpomis rankovėmis galima drąsiai eiti, tikrai nesušalsite, na, tikriausiai teis toks laikas, ar ne, kai reikės dėti žieminės triukę ryte, o dieną jau bus galima trumpomis rankovėmis eiti ir tikriausiai iš tų visų dalykų atsiranda ir visi tie rudeniniai susirgimai ir kiti dalykai. Na, žinoma, aš jums tikrai to nelinkiu, visada noriu, kad būtumėte sveiki, būtumėte geros nuotaikos ir, žinoma, liktumėte su radiju kelyje. Taip, o dabar galėsime apsižvalgyti greitai, kas čia Vilniuje vyksta, kokių jau dabar esame gavę pranešimų, iš tikro jau dabar, net tik pradėjus laidai, kartais turime tų žinių. Na, šį kartą apie spūstis kelias čia Olandų gatvė link Olandų žiedo, sako, kad jau, na, yra pasispūščiavusi Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, na, čia vis kalbame dar apie Vilnių. Taip pat Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Čia mes turime spūsčių. Na, o jeigu pajudėsime iš Klaipėdos, na, Klaipėdoje kol kas atrodo, kad švaru, per daug čia jokių spūsčių būti neturėtų, gal dar kol kas laidos pradžioje tų pranešimų nėra daug susirinkę. Na, viena vieta kelia klausimų, iš tikro, čia jau žiūrint iš bendros informacijos yra gauta, matosi tokių žinių, jog arba įspėjimųjų pranešimų, jog Smiltelės gatvėje, čia važiuojant

nuo Minijos gatvės link Taikos prospekto ties Smiltelės ir Kalkiai degaline. Čia labai yra mėgstama vieta, tad kviečiu jūs mus informuoti ir patvirtinti, ar čia tikrai mes galime sutikti radarą na, ir galėsite apsaugoti galbūt kai kurios vairuotojus, kurie gal užsižiūrėjo, gal tiesiog mėgsta važiuoti greičiau, tai na, žinoma, nerekomenduojame to daryti, bet padėtumėte išvengti galbūt kokių nors finansų susimažinimų. Tad tiek, bičiuliai, kol kas 15 minučių po 15 valandos, smagu, kad esate su radiju kelyje, na ir judame toliau į Piko valandos programą.

0: I like it when the bass go.
1: Radio Stotis. Τελεία.
2: Реклама. Crown Kaunas Auto Show 2026. Vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Naujo sezono starto proga renginyje dalyvaus ir Radijas Kelyje, o kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime tris išskirtinius laikrodžius. O šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome tikrą laikrodžių pasaulio klasiką – Orient. Vyresnė karta šį vardą tikriausiai prisimena puikiai. Praėjusio amžiaus pabaigoje Lietuvoje Orient laikrodis buvo laikomas prestižiniu daiktu. Japoniška technika tuomet nebuvo taip lengvai pasiekiama kaip šiandien, todėl toks laikrodis ant riešo tikrai nelikdavo nepastebėtas. Tačiau Orient istorija prasidėjo dar 1950-aisiais Japonijoje. Ir štai kas įdomiausia. Daugiau nei 75 metus šis gamintojas išliko ištikimas mechaniniams laikrodžiams, o pas kurie bei gamina jų mechanizmus. Automatiniam laikrodžiui nereikia įprastos baterijos, jo mechanizmas energiją kaupia nuo jūsų rankos judesių. Todėl tiems, kurie nori pirmą kartą išbandyti tikrą mechaninį laikrodį, Orient šiandien yra vienas įdomiausių kainos ir kokybės pasirinkimų. Kadaise geidžiamas japoniškas laikrodis, šiandien jau daugiau nei 70 pasaulio šalių žinomas laikrodžių vardas. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausią laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: 26 minutės po 15 valandos Lietuvoje metas apžvelgti orus. Penktadienio naktį daug kur trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur lis smarkiai griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų nuo 9 iki 14, vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Kaune yra 21, Vilniuje 19 ir Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio statistika.

0: Radiostotis Kelija.
1: Reklama.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777776.

0: Baltijos kelyje taškas LT. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių, na, o čia yra rubrika išleista šiandien, kurioje mes pakalbėsime apie vieną dainą, na, kurią galima išrinkti pačią populiariausią, galbūt daugiausiai įtakos padariusią istorijoje, bet būtent išleista šią dieną, kurią mes vedame laidą. Ir tai yra rugsėjo 3 diena, na, o 1988 rugsėjo 3 Bon Jovi išleido vieną žinomiausių savo dainų Bad Medicine. Ir tai yra pirmasis singlas iš albumo New Jersey. Dainą parašė Jonas Bon Jovis, Richie Sambora ir Desmondas Childas. Ji pasižymėjo energingų gitarinių skambesių ir greitai tapo vienu pagrindiniu grupės koncertinių kūrinių. Daina sulaukė didžiulės sėkmės. Jungtinių valstijų Billboard Hot 100 tope užėmė pirmąją vietą, taip pat pirmavo Cashbox tope. Jungtinėje karalystėje pasiekė 17 vietą, Australijoje 4. Prie dainos populiarumo prisidėjo ir išskirtinis vaizdo klipas, filmuotas prieš maždaug 5000 gerbėjų minę, galima skaityti turbūt taip, minę koncerte Long Beach'e. Žiūrovams buvo duotos kameros, todėl jie patys galėjo filmuoti grupę. Tuo metu tai buvo gana neįprastas būdas kurti muzikinį vaizdo klipą. Na, labai įdomu, kokios tos kameros turėjo būti, tikriausiai, na, to su kasetėmis ar ne, bet čia irgi, nu, tuo metu tai turėjo būti gana nemažas vaizdo klipo biudžetas, jeigu visiems galėjo tas kameras išdalinti. Bet kuriuo atveju tai yra legendinė roko muzikos daina ir tai yra Bon Jovi Bad Medicine. Paklausykime.

0: Bičiuliai, neilgai trukus aptarsime plačiau kelių situaciją, kuri yra šiuo metu susidariusi tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Kviečiame jūs dalintis savo žiniomis žinutės formatu arba skambučiu, arba ir galite į Facebooką mums atsiųsti balso žinutę, arba paprastą žinutę 0611422 Kaune, na, o Vilniuje ir Klaipėdoje 0611210000. Likite toliau su mūsų radijo stotimi.
1: Radio Stotis.

0: Taip, o dabar metas tą informaciją jums ir pranešti. Ačiū, kad ją dalinatės. Keliaujame į Vilnių pirmą, vėliau nukeliausime ir į Klaipėdą. Kągi dabar mes galime pamatyti Vilniaus keliuose? Pradėsime nuo prabangių fotosesijų paieškų. Na, labai dažnai galime tą fotosesiją rasti Savanorių prospekte. Ten važiuojant į Kauno pusę, kylant į kalną po dešinę Savanorių MC degalinėje, bet panašu, kad jokių pranešimų iš ten gauta nėra. Tad šansų ten sutikti radarą yra nedaug. Taip pat ir Justiniškių gatvė labai mėgsta prabangias fotosesijas, iš ten žinių taip pat, kiek tenka matyti, nėra, taip, bet kelios vietos čia labai na, šviečia tomis galimomis fotosesijomis arba radarais, ir tai yra Laisvės prospektas. Na, čia atkarpoje važiuojant nuo Ukmergės gatvės iki Buivydiškių gatvės, na, net taip, arba jeigu matote šalia Saulėgražos darželį, tikrai prie jo sutiksite tą radarą. Tad, na, galite visame Laisvės prospekte važiuoti atsargiau. Taip, dar viena vieta, kur labai radarai mėgsta save parodyti, Ateities gatvė. Tarp Ukmergės gatvės ir tarp Fabijoniškių čia gatvės važiuojant, truputėlį arčiau Fabijoniškių gatvės, ten turėtumėte taip pat radarą sutikti, arba bent jau kažką panašaus į tai. Tad, na, šiose gatvėse nerizikuokite ir viskas bus gerai, arba bent jau geriau. Eismo įvykiai šiuo metu yra fiksuojami Vilniuje, Tauro gatvėje 8, Vytenio gatvėje 20, Muitinės gatvėje 34, Švitrigailos gatvėje ties Kauno gatvė, Seinų gatvėje 4, Narbuto gatvėje ties Stirnų gatvė ir Žodeikos gatvėje 14. Na, o spūstis šiuo metu yra fiksuojamas Ozo gatvėje ties Gelvonų. Taip, galbūt dabar tiksliau Ozo gatvė ties Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryža, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, taip, toliau Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos, toliau Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plentų ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, toliau Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės ir kol kas atrodo tai viskas, bent jau mūsų turimomis žiniomis, žinoma, visada mus galite papildyti. O Klaipėdoje eismo įvykis yra Jakų žiedai įvykęs, panašu, kad čia tik iš Jubilėjaus gatvės išvažiuojant į Jakų žiedą, arba bent jau visai čia šalia jos, tas eismo įvykis ir jau pasispaudžiame truputėlį iš Jubilėjaus gatvės, iš Šilutės įvažiuojant į Jakų žiedą ir iš Tilžės gatvės, truputėlį iš A13 kelio taip pat ten spūščių matosi. Apie prabangias fotosesijas, na, žinokite, čia ir toliau, manau, kad tikrai radaras jau yra Smiltelės gatvė, važiuojant nuo Minijos gatvės iki Taikos prospekto, ties Circle K Smiltelės gatvėje, pasisaugokite, nes čia labai radarai mėgsta save parodyti. Taip, na, dar šiek tiek spustelių Herkaus Manto gatvė, čia link Liepų gatvės važiuojant, truputėlį ties Studlendų, link Šiaurės prospekto žiūrint, ir, na, Liepų gatvė pati atrodo čia yra, tad daugiau nieko pridurti ir negaliu, lieka 10 minučių iki 16 valandos. Toliau dalinkite savo žiniomis 0611-21000 arba mūsų Facebook'e, o mes susigirdėsime tikriausiai jau 16 valandos žiniose.
1: Vairuotojau, atmink, kad mieste privaloma duoti kelią maršrutiniam transportui, pradedančiam važiuoti iš pažymėtos stotelės.

4 minutės, lieka iki 15 valandos. Greitai girdėsite pirmasias piko valandos žinias. Na, o juose, na, galima išskirti vieną naujieną. Beveik prieš 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai ir elektros vis dar neturint apie 4000 vartotojų, prezidento patarėjas sako, kad šių žmonių situaciją galima apibūdinti kaip kritinę. Na, o plačiau apie tai girdėsite visai neužilgo kelyje žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubus galingai audrai ir elektros vis dar neturint apie 4000 vartotojų, prezidento patarėjas sako, kad šių žmonių situaciją galima apibūdinti kaip kritinę. Anot Ramūno Dilbos, būtina imtis visų netidėliotinų priemonių siekiant atkurti elektrą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad lėtas elektros tiekimo atstatymas parodė akivaizdžias pasiruošimo tokioms ekstremalioms situacijoms spragas. Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį iškvietė vyresnįjį Rusijos diplomatą, kad pasmerktų praėjusį mėnesį Leipcigo oro uoste įvykdytą jos teigimu piktinantį ir neatsakingą išpuolį panaudojant droną, pranešė atstovas spaudai. Atstovas spaudai teigia, kad Londono susitikime pabrėžė, jog ir toliau demaskuos Rusijos priešišką veiklą visais lygmenimis. Šių veiksmų Jungtinė karalystė ėmėsi po to, kai trečiadienį Europos Sąjungos šalis iškvietė Rusijos pasiuntinius ir aptarė naujas sankcijas dėl incidento susijusios su sprogmenimis prikrautų dronų. Vokietija dėl šio incidento apkaltino Maskvą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad diskutuojant apie visuotinio šaukimo įvedimą, prioritetas turi būti kokybiškas karo prievolininkų parengimas. Kaip prašė BNS, praėjusią savaitę pristatyta asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa parodė, kad 76% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Anot jo, kalbant apie visuotinio šaukimo įvedimą, nevertėtų minėti konkrečių datų. Baltieji rūmai spaudžia Jungtinių valstijų kosmoso įmonės, įskaitant milijardieriaus Ilono Masko SpaceX, atsisakyti Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono kvietimo dalyvauti kitą savaitę Paryžiuje vyksiančiame kosmoso aukščiausio lygio susitikime, rašo leidinys Politico. Šaltiniai taip pat teigia, kad šis Baltųjų rūmų pareigūnas, dirbantis mokslo ir technologijų politikos biure, pabrėžė, jog apsispręsti dėl dalyvavimo turi pačios bendrovės. Visgi nuo jų iš pareigūno žodžių galima buvo suprasti, kad dalyvavimas nėra pageidautinas. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėja keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

Nazare, tai ir Rabbi Tuesday. Gera visados girdėti senas geras legendinės dainas. Mūsų etrija tikiuosi gera ir jums, na ir tikimės, kad tikrai jos niekada neišnyks iš mūsų etrio. Na, aišku, tai priklauso ne nuo manęs, o jau nuo mūsų muzikos redakcijos. Toliau aš Daumantas čia su jumis būsiu, keliaujame į naują piko valandą, o piko valandoje mes, kaip visados, kalbame apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Visos svarbiausios aktualijos čia yra laukiamos iš jūsų mūsų telefoną, o piko valandoje mes, kaip visados, kalbame apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Visos svarbiausios aktualijos čia yra laukiamos iš jūsų mūsų telefono numerį.

Pažiūrėsime, kokių čia įdomių naujienų iš automobilių pasaulio yra. Na, viena iš jų tenka matyti čia, jog mokslinė fantastika virsta realybė, na, kitoje, kiek tenka matyti, jog šaltas dušas naujų automobilių pirkėjams bus. Na, čia tokia tik taip pirminė informacija, jau vėliau pakalbėsime apie tai plačiau. Bet dabar, manau, susikoncentruokime į Vilnių, greitai pasižiūrėkime, kokią informaciją jau esame pririnkę nuo pat laidos pradžios. Na, o ir kiek teko matyti, ir net kartais žodžiai pradeda pintis, bet taip, Laisvės prospekte, prie Saulėgražos darželio, jis jums turėtų būti iš dešinės, na, bet čia važiuojant link Buivydiškių gatvės, turėtumėte sutikti radarą ir labai smarkiai baudžiantį, jeigu važiuosite smarkiai per greitai. Taip pat Ateities gatvėje įspėjimas jums netoli Fabijoniškių gatvės, na bet nuo Ukmergės gatvės pusės pasisaugokite. Manau, kad čia radarą irgi sutikti yra didelė galimybė. Na, būtų iš viso puiku, jeigu dar galėtumėte ir užtvirtinti. Ar tikrai 100% tas radaras yra, kadangi mes, na, turime tik įspėjimą, turime iš mūsų sistemos, iš mūsų bendros informacijos. Toliau galime pasižiūrėti į tai, kas vyksta eismo įvykių skiltyje. Muitinės gatvė 34 eismo įvykis, toliau Kareivių gatvė ties Kalvarijų, Kareivių Rozo gatvė, Ozo gatvė ties Gerulaičio gatvė, Papilėnų gatvė ties Smailinės gatvė. Atrodo, ne, čia tiesiog Smailinės gatvė. Tūkstamečio gatvė link Oslo gatvės ir Antakalnio gatvėje 99. Nuo spūstis Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos, nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, taip, Žirnių gatvė link Minsko plento, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos, dar ir Kudirkos gatvėje link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos, ką mes, taip, bet čia važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Na, o žiūrint toliau, atrodo, kad daugiau žinių mes neturime apie spūstis, tad lauksime iš jūsų daugiau žinių, na, o keliaujame dar į Vilnių apsižvalgyti. Vilniuje panašu, kad didelis šansas radaras sutikti ir toliau yra Smiltelės gatvėje nuo Minijos gatvės važiuojant iki tai prospekto, netoli prie Circle K, degalinės. Taip, nu, stebint kitas vietas, Lipkių gatvė čia jau dabar jau šiek tiek menkos spūstis, kelių minučių, manau, čia spūstis iki Statybininkų prospekto, nuo Vilniaus plento ir truputėlį nuo Tilžės gatvės link Jakų žiedo. Matome pasispaudimą toliau Šilutės plentas nuo depo iki Banginio žiedo. Čia truputėlį gali tekti pasispausti ir atrodo, kad tai yra viskas. Čia taip pat, kas yra matoma Klaipėdoje, tad lauksime jūsų toliau žinių, o mes tęsime piko valandos programą.

0: Dėkoju klausytojui iš Vilniaus, kuris mane išgirdo, na ir tvirtina, jog tikrai taip, ateities gatvėje Vilniuje prie Fabijoniškių gatvės visai šalia yra prabangi fotosesija, radaras arba kažkas ant trijų kojų. Jau kaip jums yra geriau suprasti, tad rinkitės saugų greitį ateities gatvėje. Dabar trumpa reklaminė pauzė.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
3: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Aš myliu

0: Radio 110. ¡Qué día!
1: Eteria Daumantas.
2: 24 minutės po 16 valandos, na ir tokiu metu naujajame sezone ateina metas pakalbėti apie automobilių pasaulio aktualijas, tad apie jas truputėlį ir pašnekėkime. Na, mokslinė fantastika virsta realybė. Paaiškėjo, kad Europoje keleivius pradės vežti autonominiai automobiliai. Jungtinėse valstijose jau daugiau nei 500 tūkstančių autonominių kelionių per savaitę atliekanti Vaimo ruošiasi svarbiam žingsniui Europoje. Google, patronuojančiai bendrovei Alphabet priklausant įmonę, paskelbė, kad artimiausiomis savaitėmis jos automobiliai pradės važinėti Müncheno gatvėmis. Pirmieji Vaimo automobiliai Münchene keleivių dar nevežios. Per artimiausią savaitęs nedidelis elektra varomų Jaguar I-Pace parkas pradės važinėti miesto gatvėmis, tačiau pradinėme etape automobilius valdys žmonės. Tai bendrovė pirmiausia ketina sudaryti didelės raiškos Müncheno gatvių žemėlapius. Vėliau prasidės autonominio vairavimo sistemos bandymai, kurių metu vairuotojo vietoje dar sėdės specialiai parengtas darbuotojas. Tikslas patikrinti, kaip Vaimo driver sistema susidoroja su Münchenoj būdingomis eismo sąlygomis. Siauromis senamiesčio gatvėmis, sudėtingomis pirmumo taisyklėmis, žiedinėmis sangrįšomis, intensyviu dviračių ir pėsčiųjų eismu. Jeigu bandymai ir leidimų gavimo procedūros vyks pagal planą, 2027 pabaigoje bendrovė ketina atverti paslaugą visuomeniai. Automobiliai jau turėtų važiuoti be žmogaus prie vairo. Na ir šaltas dušas naujų automobilių pirkėjams. Draudikai paskelbė juodai sąrašą markių, kurių atsisako drausti. Sparčiai Europos rinką žengiančių naujų automobilių gamintojų laukia netikėta problema. Viena didesnių Nyderlandų draudimo bendrovių Unive, kai kurių automobilių apskritai nesutinka drausti. Vienus draudžia visiškai, kitiems tik minimalus draudimas. Geriausioje padėtyje atsidūrė Link & Co. Šios markės automobiliams Unive siūlo visas įprastas draudimo rūšis. Nuo privalomojo civilinės atsakomybės iki visiško kasko draudimo. Dongfeng, Lucid, Firefly, Nio ir Zekar automobiliams šiuo metu siūlomas tik VA, Nyderlanduose privalomas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas. Jis atlygina kitam asmeniui padarytą žalą, tačiau padengia savo automobilio remonto po vairuotojo sukeltos avarijos. Problemos prasideda po avarijos. Pagrindinė tokio sprendimo priežastis – galimybės automobilius suremontuoti greitai, saugiai ir už iš anksto prognozuojamą kainą. Unive atkreipė dėmesį, kad naujas gamintojas gali sparčiai išplėsti automobilių pardavimo tinklą, tačiau tai toli gražu nereiškia, kad tokiu pačiu tempu sukuriamas ir remonto tinklas. Po avarijos neužtenka turėti tik servisą, būtinas nuolatinis atsarginių dalių tiekimas, gamintojo remonto instrukcijos, diagnostikos įranga ir specialistai mokantis dirbti su konkrečiais modeliais. Tiek auto naujienų šiandien turime piko valandoje. Likite ir toliau su mumis.
0: Radio stotis kelyje.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.
1: Svarbiausia informacija pakeliui ne tik apie tai, ar ten daug eismo įvykių yra įvykę, ar daug spūsčių šiuo metu, bet ir pranešime, kokios yra šiuo metu pigiausios degalų kainos. Na, mes negalime matyti, kur ten su nuolaida ar su kortele tos kainos yra, bet matome tas, na, standartinės degalų kainas ir matome po top 3 degalines, kur šiuo metu galima užsipilti pigiausiai to kuro tiek važiuojant Kaune, tiek Vilniuje ar tiek Klaipėdoje. Na ir vėliau jau parungtyniausime, kuris miestas šiuo metu gali suteikti bendrai paėmus visas degalines pigiausius degalus. Beje, ne per seniausiai čia ši žinutė yra Kauno klausytojams. Nuo Petrašiūnų važiuojant link hidroelektrinės yra jau nemaža spūstis susidariusi, na ir kaip sakė mūsų klausytojas, pagal veizą matosi, jog yra prie hidroelektrinės įvykusi avarija. Na, kokiagi ta avarija galite mums ir patikslinti mūsų Kauno telefono numeriu. Na, bet dabar apsižvalgykime, kurgi pigiausi degalai yra, kuriuose degalinėse, tad pradėsime nuo Kauno ir 95 benzino. Ta pati kaina, €78, čia benziną galite rasti Baltic Petroleum degalinėse, Taikos prospekte 120 ir Chemijos gatvėje 6. Taip pat pigiausia benzina siūlo taip irgi Baltic Petroleum, tik tai, na, centu čia pigiau, €77, Raudondvario plente 82. Taip, toliau pasižiūrime į dizeliną Kaune, na, o čia turime 2 eurai ir 1 centas. Taip pat 2 Baltic Petroleum degalinės, Raudondvario plente 82 ir Jonavos gatvėje 60. Ir pigiausias dizelinas šiuo metu yra Alaušoje, Palemono gatvėje 171, čia lygiai 2 eurai yra fiksuojami, bent jau tokia dizelino kaina. Čia, na dabar nukeliaukime į Vilnių, vilniečiai pažiūrėkime, kurgi pas jus čia galima pigiausio benzino ir dizelino užsipilti, 95 benzinas Vilniuje, turime €76, Baltic Petroleum, na Baltic Petroleum tiesiog šiandien dominuoja, ar ne, Rinktinės gatvėje 59, turime €76, na ir kitos dvi degalinės po €75, čia yra irgi Baltic Petroleum degalinės Molėtų plentas 70, taip, Molėtų plentas 27A ir Antakalnio gatvė 228. Žiūrime toliau į dizelino kainas, na, o čia dizelinas Vilniuje vėl Baltic Petroleum degalinė, trečia pigiausia Savanorių prospekte 121, o toliau Neste degalinės ir ta pati kaina. Dizelino €99, čia rasite Neste degalinėse, Geležinė Vilko gatvėje 41 ir Geležinė Vilko gatvėje 37A. Na ir ką mums Klaipėda pasiūlys iš savo degalų kainų, čia benzinas, pradėkime Klaipėdoje vardinti benzino kainas, na 95 benzinas, €76, vėl Baltic Petroleum, visos trys degalinės siūlo čia pigiausias kainas, Liepų gatvė 79A, €76, toliau Tilžės gatvė 90, €75 ir Šilutės plentas 1, taip pat €75. Na, o pažiūrėkime dabar į dizeliną. Na, o čia dizelinas visose trijose degalinėse po 2 eurus yra fiksuojamas. Čia pirma Neste degalinė Klaipėdoje Artojo gatvėje 2, toliau Baltic Petroleum, na, jeigu nesuklysiu taip, Liepų gatvėje 79A 2 eurai ir taip pat 2 eurai Baltic Petroleum degalinėje Šilutės plente. Vienas. Na, o dabar pasižiūrėkime, kas bendrai paėmus visas degalines, na, šiandien laimėjo kainų mūšį. Na, o šiandien, prieš tai, dvi dienas, jeigu nesuklysiu, Klaipėda laimėjo, ne, šiandien laimi Vilnius. Vilnius šiandien turi bendrai paėmus visas degalines pigiausias kainas, Klaipėda užima antrą vietą, na, o Kaunas, kaip visada, pasižymi brangiausiais degalais paėmus visas degalines. Tad sveikinimai šį kartą Vilniui, na, Kaunui ir toliau reikia kažkaip pasitemti. Tad tokios pigiausias degalinės, o jeigu žinote, galbūt kai kur ir su nuolaidomis, kur galima užsipilti pigiau, turite kažkokių pasiūlymų, drąsiai galite juos mums siųsti. Galite žinute, paskambinkite, galite mums, geriausiai iš viso būtų atsiųsti į Facebooką, aiškiai matytume ir galėčiau viską tvarkingai perskaityti. Tad tokios kuro kainos šiuo metu yra šiuose trijuose miestuose.
0: Radio stotis.
2: Vairuotojau, važiuodamas kiemuose, laikykis dešinės rankos taisyklės, duok kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt

0: Ulele, su kokiamis mes čia dainomis, senomis geromis įvažiuojame. Ace of Base, The Sign, skambo radio kelyje eteryje. Visai neužilgau, už 5 minučių startuosime ir su radaro valandoje. Na, dabar jau dabar laukime jūsų pačių aktyviausių pranešimų, kad aktyvavę pirmąjį radarą kažkur po 17 valandos 20 minučių turėtume kiek įmanoma daugiau žinių. Žinokite, Vilnius vėl labai spaudžiasi ir teko žiniose girdėti, kad vairuotojai tiesiog baisiai skendė spūstyse, na ir žinoma dėl atvykstančių studentų ir na, eismo daugėja, visko daugėja ir nepasitenkinimų taip pat daugėja, ar ne? Tad taip, na, galėsime apžvelgti naujausias spūstis šiuo metu fiksuojamas Vilniuje eismo įvykiai, kurie yra matomi Tūkstantmečio gatvėje link Oslo gatvės, Pergalės gatvėje 40, Tukmergės gatvėje 228 ir tai kol kas yra viskas. Na, žiūrint spūstis, tai Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės. Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės, na ir taip, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto, važiuojant ten taip pat tenka pasispausti vairuotojams, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grėno gatvės, taip pat Eišiškių plentas link Salininko, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Tūkstantmečio gatvė link Ozo gatvės, na ir tikrai Vilniuje po toliau jau dabar matome spūšių, tai įdomu, kas darysis, na turėtų kosmosėlis toks ateiti tikriausiai į Vilniaus kelius. Apie prabangias fotosesijas buvome gavę pranešimą iš mūsų klausytojo, na, neprisistatė jis, bet kuriuo atveju, ačiū labai, sakė, jog ateities gatvėje, na, tik dabar prie Fabijoniškio gatvės, jeigu aš nesuklysiu, pasakęs, tikrai nenoriu pasakyti ar ne, tos fake news, bet taip, jau esu savo žemėlapyje, kad galėčiau pasitikrinti, kokios čia gatvės yra. Taip, ateities gatvė prie Fabijoniškių gatvės turėjome radarą, ar jis dar yra, na, pasakyti negaliu, tad lauksiu jūsų patvirtinimo, kol kas tik siunčiu jums įspėjimą į signalą, kad geriau reikėtų truputėlį prilėtinti. Laisvės prospekte, na, čia labai daug įspėjimų ženklų keliauja, tad atrodo, kad čia dar radaras jūsų turėtų laukti prie Saulėgražos darželio, čia link Buivydiškių gatvės važiuojant Laisvės prospekte, nuo Ukmergės gatvės ant susikirtimo iki Buivydiškių gatvės, čia turėtumėte sutikti vis dar tą jūsų laukiantį radarą, arba tiesiog važiuojančių vairuotojų nepagal taisyklės. Nuvykime dabar į Klaipėdą pasižvalgyti. Klaipėdoje radaras jūsų turėjo laukti, na, Smiltelės gatvėje, bet atrodo, kad Smiltelės gatvė jau yra švari čia važiuojant nuo Minijos gatvės ir jokios čia prabangas fotosesijos jau jūsų Klaipėdoje nebeturėtų sutikti, bet spustelių turime. Iš tikro, na, jakų žiedas iš visų pusių šiek tiek spaudžiasi, manau, iki 5 minučių maksimumo. Tilžės gatvėje čia jau ilgesnė automobilių eilutė iki jakų žiedo, čia jau virš 10 minučių reikės pastoviniuoti. Taip pat Šilutės plentas nuo depo pusės ten, na, taip jau nuo Litagros važiuojant iki Banginio žiedo, truputėlį yra Akropolis, nuo Akropolio važiuojant iki Baltijos žiedo, čia kelias minutės, galbūt 3, galbūt šiek tiek daugiau. Taip, na ir dar Liepų gatvė važiuojant link Šiaurės prospekto, na, nuo Gintaro baldų pusės ir nuo Senukų pusės Liepų gatvė, na, žodžiu, ties Šiaurės prospektu iš abiejų pusių pasispaudžia. Na, į Gindulių pusę, čia Liepų gatvėje kol kas nieko rimto. Jeigu reikės, manau, ten kelias minutės pastoviniuosite ir ilgiau, na, ten savo laiko gaišti nereikės. Primenu, mūsų telefono numeris 0611-21000 Vilniuje ir Klaipėdoje. Galite dalinti visą informaciją, mes ją surinkę radaro metu, tikrai visą išdalinsime ir norėsime galbūt jūs apsaugoti nuo kokių nors netikėtų situacijų. Tad viską susigirdime jau po 17 valandos.
1: Radijo stotis. Kelyje.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Crown Kaunas Auto Show 2026, vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune, jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Naujo sezono starto proga renginyje dalyvausi Radijas Kelyje, o kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanojo. Panosime tris išskirtinius laikrodžius. O šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome tikrą laikrodžių pasaulio klasiką – Orient. Vyresnė karta šį vardą tikriausiai prisimena puikiai. Praėjusio amžiaus pabaigoje Lietuvoje Orient laikrodis buvo laikomas prestižiniu daiktu. Japoniška technika tuomet nebuvo taip lengvai pasiekiama kaip šiandien, todėl toks laikrodis ant riešo tikrai nelikdavo nepastebėtas. Tačiau Orient istorija prasidėjo dar 1950-aisiais Japonijoje. Ir štai kas įdomiausia. Daugiau nei 75 metus šis gamintojas išliko ištikimas mechaniniams laikrodžiams ir pats kuria bei gamina jų mechanizmus. Automatiniam laikrodžiui nereikia įprastos baterijos, jo mechanizmas energiją kaupia nuo jūsų rankos judesių. Todėl tiems, kurie nori pirmą kartą išbandyti tikrą mechaninį laikrodį, Orient šiandien yra vienas įdomiausių kainos ir kokybės pasirinkimų. Kadaise geidžiamas japoniškas laikrodis, šiandien jau daugiau nei 70 pasaulio šalių žinomas laikrodžių vardas. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausią laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: reklama.
1: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės. Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
2: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
3: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
1: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
5: Radijo stotis kelyje.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: 25 minutės po 17 valandos laikas jau atsidaryti tą pirmąjį radarą ir pažiūrėti, kokios informacijos čia jau esame pririnkę. Na, Kaune, žinokite, ten taip pat labai įtempta situacija, ilgą radarą mes turėjome, labai daug žinių ten buvo. Klausytai skambino nemažai, tad dabar pasižiūrėsime, ką Vilnius mums turi pasiūlyti. Toliau galite tą informaciją dalintis. 0611-21-000, taip pat ir mūsų Facebookas jums yra atviras. Nukeliaujame dabar į Vilnių ir paieškokime radarų. Atrodo, kad ateities gatvėje jau prabangios fotosesijos turėtumėte nebesutikti. Tas pats ir Laisvės prospekte. Čia radarų jau nėra fiksuojama ir nebėra matoma. Tad, na, galbūt turiu jums ir gerų žinių iš šios pusės. Na ir dabar apskritai, na, Vilniuje jokių net tokių pavojingesnių vietų rasti nepavyksta. Taip pat vienas iš mūsų klausytojų neperseniausiai pranešė, kad Kareivių gatvė antroje juostoje link Kalvarijų sankryžos priešais Circle K degalinė motociklas su lengvaja buvo susidūręs. Tad, na, tikimės, kad ten, na, kiek įmanoma visiems yra geriau. Na, motociklininkai, žinoma, nukenčia labiausiai. Eismo įvykiai Vilniuje, geležinio, toliau, ką mes dar galime matyti, geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos. Olandų gatvė link, ne, čia tiksliau Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Na, o žinokite, spūšių, tai čia galėčiau sakyti vėl drąsiai, kad visos tos pačios gatvės kaip visada, ar ne, spaudžiasi pagrindinės, kurios turėtų spaustis. Tai geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos. Taip, kiek dar tenka matyti, na, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės iš centro, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės, Žemaitės gatvė link Savanorių ir Pietario gatvės sankryžos, Eišiškių plentas link Dariaus ir Girėno gatvės, Eišiškių plentas link Salininkų, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, na, čia kaip užburta ratą, sakai, Gariūnų gatvė link Oslo gatvės į centrą, Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų, Rozo gatvės sankryžos, tad, na, čia tokie reikalai yra Vilniuje. Na, o dabar nusikelkime į Klaipėdą. Klaipėdoje labai Liepojos gatvė yra pasispaudusi iki pat Klaipėdos gatvės. Čia kelio darbai iš tikro vyksta, važiuojant nuo Šiaurės prospektų iki Klaipėdos gatvės susikirtimo, tad na, čia teks pastoviniuoti, žinokite, manau, 10 minučių ir gal net daugiau kantrybės turėti reikės. Tilžės gatvė irgi yra labai pasispaudusi, važiuojant čia nuo Šilutės plento susikirtimo link Jakų žiedo. Na, manau, čia apie 10 minutėlių turėtų jums tekti pastoviniuoti ir gal net 20 minučių, žinokite. Tad kantrybės jums čia. Šilutės taip pat atvažiuojant link Jakų žiedo. Turime ir čia nemana. Tokia ta nemaža, apie 5 minutės teks pabūti. Gal ir truputėlį čia persūdžiau, sakydamas, kad tikrai didelė spūstis. Šilutės plentas nuo Litagros važiuojant iki Jakų, iki Banginio žiedo, čia apie 10 minučių teks pastoviniuoti, na, nuo Akropolio iki Baltijos žiedo apie 5 minutės, tad čia situacija šiek tiek geresnė. Taip, visa Pilies gatvė labai yra pasispaudusi, na, čia važiuojant nuo sausio 15-osios gatvės, na, iki Klaipėdos dramos teatro, ten šalia yra tiltas per upę, tad maždaug iki ten. Pati Minijos gatvė iki sausio 15-osios apie kelias minutės gali tekti čia pastoviniuoti. Taip, Herkaus Manto gatvė, čia ties Dariaus ir Grieno gatvė, šiek tiek, na, gal tiksliau, nuo Dariaus ir Grieno gatvės važiuojant Herkaus Manto gatvė iki Parko gatvės, truputėlį taip pat ir nuo Studlendo iki Šiaurės prospekto. Liepų gatvė, na, jau prie jos čia priėmė įprasti reikalai, šiek tiek nuo Senukų iki Šiaurės prospekto apie 5 minutės ir jau toliau važiuojant Liepų gatvę į Gindulių pusę, na, čia teks pabūti iki, manau, iki 10 minučių, gal ir truputėlį daugiau, žodžiu, čia kaip visada, kantrybės reikia turėti, reikalai įprasti, tad pabūti teks. Taip, dar turime spūsti yra 13, čia pasirodo kelyje nuo Ermitažo važiuojant į jėgų žiedo pusę, na čia tokia trumpoje atkarpoje, kelias minutės teks pabūti. Na bet čia tik tai, na ar ne, adata šieno kupėtoje palyginti su tuo, kas galėtų būti dar blogiau. Tad viskas, iš manęs tiek žinių. Šiame radare palieku jūs su daina ba ir judesys ir pasistengsime sugrįžti kaip galima greičiau. Tad likite su mumis.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt
3: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt
4: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt
5: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
7: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Κελιά. Ραντάρας.
1: Paskutinį ir antrąjį kartą aktyvuojame radarą, 18 minučių lieka iki 18 valandos, visai neužilgo ir žinias girdėsite, bet prieš tai kelyje radarą reikia įvykdyti, na ir pasižvalgyti, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Ačiū visiems, kurie dalinasi savo informaciją, primenu, ją galite dalintis ir toliau ir po radaro valandų ir pasistengsime viską. Pranešti 0611-21000 ir mūsų Facebook'e, na, telefonu, žinutės ir skambučiai, na, o galite į Facebook atsiųsti ir balso žinučių, ir paprastų žinučių. Gerai, o pasižiūrėkime, ar turime paprastesnių situacijų Vilniuje, na, nes spūsčių tai čia tikrai buvo nemažai ir vakar per žinias teko girdėti, jog vairuotojai skundžiasi, spūstise skęsta ir atrodo, kad šiandien neką geresnė situacija yra. Geresnė situacija nebent yra iš to, jog prabangių fotosesijų pranešimų mažokai yra matyti, apskritai šiuo metu nelabai jų tenka surasti, nei iš jų sugauti, tad atrodo, kad kažkaip iš šios pusės ganėtinai ramu yra. Eismo įvykiai Kalvarijų gatvėje link Lukšio gatvės ir Gurių gatvėje ties Italų gatve. Na, tad bent jau du eismo įvykiai yra fiksuojami, ganėtinai nedaug, tikimės, kad visi sveiki gyvi. Na, o spūsčių, tai wow, žinokite, netrūksta. Ozo gatvė, galim, na, pradėkime galbūt nuo kitos. Olandų gatvė link Olandų žiedo. Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, toliau Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, taip, ką dar matome, toliau Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Žemaitės gatvė link Savanorių prospektų ir Petario gatvės sankryžos, Eišiškių plentas link Dariaus ir Girėno gatvės, tai Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Eišiškių plentas link Salininkų, Pavilnių gatvė link Justiniškių gatvės. Ir na, tai atrodo kol kas visa turima informacija, dabar nukeliaujame pasižvalgyti į Klaipėdos situacija, na, o Klaipėdoje vis dar labai smarkiai Liepojos gatvė spaudžiasi iki Klaipėdos gatvės važiuojant nusukimo toliau ir pati Kretingos gatvė, na, neką atrodo geresni reikalai, jau ten gerokai prieš Senvagės mokyklą spūstis yra prasidėjusis ir iki Klaipėdos gatvės žiedo teks palaukti. Taip, toliau Liepų gatvė įprastai, ten na, maždaug nuo Danės upės važiuojant link Gindulių, link Maximos ir Lidlo, ta tik ten automobilio stelė, yra nusidriekusi Liepų gatvė taip pat įprastai, nuo Senukų iki Šiaurės prospekto apie 5 minutes teks pastuviniuoti. Na, o Jakų žiedas labiausiai šiuo metu, na ir atrodo vienintelė vieta, kur labai spaudžiasi automobiliai, tai nuo Tilžės gatvės įvažiuojant į Jakų žiedą, čia teks pasispausti apie maždaug 17 minučių. Gal ir daugiau, na, gal, manau, tiesiog iki 20 minučių, tad kantrybės čia reikės turėti. Apie prabangias fotosesijas kalbant, Klaipėdoje irgi tokių nesimato, tad tai yra viskas. Ačiū visiems už siūstą informaciją, radaras yra uždaromas, deaktyvuojamas, aktyvuosime jį vėl rytoj, o laukime jūsų ir toliau informacijos, gal netokia jį aktyvi bus, kadangi ir mažiau spūsčių yra, bet kuriuo atveju, jeigu tų žinių svarbių yra, mes jų laukime. Liekite su radijų kelyje, 18 valandą tikrai girdėsite žinias.

0: Stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubus galingai audrai ir elektros vis dar neturint apie 4000 vartotojų, prezidento patarėjas sako, kad šių žmonių situaciją galima apibūdinti kaip kritinę. Anot Ramūno Dilbos būtina imtis visų netidėliotinų priemonių siekiant atkurti elektrą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad lėtas elektros tiekimo atstatymas parodė akivaizdžias pasiruošimo tokioms ekstremalioms situacijoms spragas. Serbija tiria organizuotą grupuotę, kuri įtariama sprogmenų ir dronų gabenimu į ES šalis, ketvirtadienį patvirtino vietos prokurorai ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 4 asmenys. Grupuotė, kuriai pareigūnų teigimu priklauso dar 3 nariai, yra įtariama sprogmenų ir dronų įsigijimu Serbijoje, prieš juos pergabenant į iš anksto suplanuotas ir suderintas vietas bloko šalise, sakoma prokuroro pareiškime. Pasak prokuroro, grupuotė buvo išaiškinta balandį prie dujotekio netoli šalies šiaurinės sienos su Vengrija radus sprogmenų. Rusijai šiuo metu nereikia mobilizuoti daugiau vyrų puolimui Ukrainoje, ketvirtadienį pareiškė prezidentas Vladimiras Putinas. Spėlionės apie naują šaukimą į kariuomenę pavadino Ukrainos dezinformacija. Pastarąjį kartą Putinas dalinę mobilizaciją paskelbė 2022-aisiais po virtinės nesėkmių Ukrainos mūšio lauke. Šis įsakymas, kuris Kremliaus teigimu buvo taikomas tik 300 tūkstančių žmonių ir maždaug 140 iš maždaug 140 milijonų gyventojų, buvo itin nepopuliarus ir išprovokavo šaukiamojo amžiaus vyrų bėgimą iš Rusijos. Kremlius ne kartą neigė planus dėl dar vieno šaukimo. Vašingtonai siekiant mažinti savo priklausomybę nuo importo dronų pramonėje, kurioje dominuoja Kinija, ketvirtadienį įsigaliojo nauji iki 100% dydžio Jungtinių valstijų muitai dronams ir tam tikriems jų komponentams. Baltiesiems rūmams atkreipus dėmesį į grėsmę nacionaliniam saugumui, kurią kelia dronų ir jų komponentų importas, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas rugpjūtį pasirašė įsaką, kuriuo nustatome šie muitai. Šiuo įsaku taip pat siekiama stiprinti vidaus tiekimo grandines. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Sveiki sugrįžę visi bičiuliai Vilniuje ir Klaipėdoje. Toliau tęsiame piko valandos programą. Džiaugiamės, kad esate, su mumis. Mes džiaugiamės, kad esame su jumis. Na ir aš čia Daumantas. Toliau būsiu iki pat 19 valandos. Taip, radaras baigėsi, bet mes ir toliau laukiame jūsų žinių. Galite pasidalinti savo informaciją 0611-21-000 tiek apie Vilniaus, tiek ir apie Klaipėdos kelius. Tai tikrai informacija yra laukiama ir dar orų prognozė laukia visai čia pat po na, kelių informacijos. Tad bendrai, kas dar šią valandą laukia, pamiršau paminėti, taip, savaitės atradimas dar šiandien jūsų laukia. 18.30 laukiame mūsų studijoje atvykstančio specialiai iš Klaipėdos. Pas mūsų Kauno studiją atvyksta prodiuseris, muzikos prodiuseris, elektroninės muzikos prodiuseris Plumbum, kuris

0: pristatys savo naujausią darbą, kurį išleido praėjusią savaitę ir jis vadinasi Not The Same kartu su dainininkė Bella. Tad pakalbėsime, kas tai per kūrinys, kas bendrai per produceris yra Plumbum, na ir manau tikrai sužinosime daug apie vardus, kurie tikrai nusipelno būti labiau išgirsti. O kas nusipelno būti labiau išgirstas Vilniaus keliuose, na galbūt kuri gatvė nusipelno būti labiau išgirsta Vilniaus keliuose, jeigu pamatysime paieškoti prabangių fotosesijų čia, na tokių vis dar, žinokite, Vilniuje nesimato, ar kažkokie radarai turėtų šiuo metu neraminti, mano nuomonė, na, tikriausiai ne per daugiausia šansų sutikti tas fotosesijas, tad ne jokių įspėjamų ženklų, na, nieko tiesiog nesimato. Tad nuvykime dabar eismo įvykius pasižiūrėti. Vilniuje eismo įvykiai Lvivo gatvėje ties Kalvarijų gatvė, Tumo Vaižganto gatvėje ties Goštauto gatvė. Ir taip pat galime matyti Ozo gatvėje 18, dar vienas eismo įvykis Gabijos gatvėje 21. Apie spūstis Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos, toliau Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, taip toliau Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos, na ir atrodo tai kol kas viskas, ką mes turime, na o dabar galime nuvykti pasižvalgyti ir į Klaipėdą, kokiųgi čia mes įdomybių galime sutikti, na Klaipėda dažniausiai tokiu metu jau viskas pradeda rimti ir viskas pradeda gerėti, na jakų žiedas jau yra švarus, vos ten turime spūsti atvažiuojant nuo Tilžės gatvės prabangių fotosesijų taip pat jokių žinių. Nesimato nei iš bendros informacijos, nei iš jūsų pranešimų. Na, tik tai čia Klaipėdos gatvė, tiksliau Kretingos gatvė, link Klaipėdos gatvės važiuojant, čia dar prie Senvagės mokyklą automobilį yra šiek tiek sustoję. Na, bet bent jau Liepojos gatvės pušių nesimato, vis dar kelio darbai kaip ir yra vykstantis, bet viskas yra tvarkoje. Ir štai, bičiuliai, nors nežinokite, atrodo, ne, čia radaro kaip ir neturėtų būti. Tai gerai, pakalbėjome apie kelius, ačiū Jums už Jūsų visą siūstą informaciją, o dabar pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Penktadienio naktį daug kur trumpi lietus, vakarinėse rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę, temperatūros svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur lis smarkiai, griaudės perkūnija, vėjas pietvakarių pietų nuo 9 iki 14, vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę, temperatūros svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Taip, o dabar galime pasižvalgyti, kokie orai šiuo metu. Dabar vyrauja Klaipėdoje 19 laipsnių, Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis

0: Eteryje Daumantas. Savaitės atradimas.
1: minutė po 18 valandos, na ir metas dar vienam naujojo mūsų sezono savaitės atradimui. Na, o šiandienos savaitės atradime pakviesime paklausyti jūsų šiek tiek elektroninės muzikos tiesiai iš Klaipėdos. O čia kaip tik iš šio miesto atvykęs muzikos prodiuseris Plumbum, kuris praėjusį penktadienį išleido savo naujausią darbą Not the Same kartu su vokaliste Bella. Tad šiandien ir sveikinamės kartu su Plumbum arba tikruoju vardu Pavelas. Pavelai, sveikas, kaip tu laikaisi?
2: Labas, labas, viskas puikiai.
1: Viskas puikiai, ar ne?
2: Taip.
1: Iš Klaipėdos tiesiai atvykai, ar ne?
2: Taip, tiesiai, iš Klaipėdos.
1: Ir specialiai dėl radio kelieterio, ar ne?
2: Būtent.
1: Būtent. Ar tai pirmas apskritai kartas tavo radio eteryje?
2: Taip, pirmas kartas.
1: Visiškai
2: pirmas. Tikiuosi, ne paskutinis.
1: Tai aš tikrai tikiu, kad ne paskutinis. Kaip jautiesi, kažkokio tai jaudulio nėra? Kaip apskritai tavo, kaip vaibas studijoje? Viskas ok?
2: Viskas puikiai, taip.
1: Viskas
2: jaudulio puikiai. Kaip ir greičiausiai, kad ir nėra.
1: Aš matau, kad per daug nestresuoji. Čia geras ženklas, kad jau esi pasiruošęs tam visam. Jeigu kažkada bus tas žiaurus šovimas į viršų, tai to ir tikėjausi, ar ne?
2: Greičiausiai taip.
1: Taip, greičiausiai taip. Pirmas klausimas, susipažinant su atlikėjais, na, šiuo atveju tu esi muzikos prodiuseris, bet nežinau, turbūt galima vadinti kaip ir atlikėjas, ar ne, nes tu save pristatai kaip prodiuserį, kaip sceninį vardą. Tai kodėl pasirinkai pseudonimą Plumbum? Aš spėčiau, kad pirma mintis dažniausiai šautų į galvą, ar buvai koks chemijos mėgėjas mokykloje, kaip atsirado tas Plumbum?
2: Ne, tikrai ne chemijos mėgėjas, nu, iš tikrųjų kažkokios istorijos ten nėra didelios. Su draugais mašinai sėdėjom prieš kokių 10 metų, kai dar net tik pradėjau užsiminėti muziką.
1: Jo,
2: ir
1: tiesiog
2: kažkas pasakė, man atrodo, sėdėjo vieną draugę ir jinai pasakė, kad da, o tu gali savo tokį vardą tipo, susikurti.
1: Plumbum, ar ne?
2: Taip, ir aš toks galvoju, nu ko ne, reikės pabandyti. Nu ir paskui kažkiek laiko praėjo, kai jau pradėjau normaliai užsiimti, išmokau jau, nu, pirmą dainą padariau, galvoju, reikia ir pasivadinti.
1: Taip. Ar ne?
2: Taip.
1: Draugė gal gale, sėdėdama vartė tą chemijos lentelę ir pamatė Plumbum, visai gražiai skamba, negalėjo tai būti.
2: Galėjo.
1: Įmanomas variantas, taip. Ar ne?
2: Nes jinai gan gerai mokinasi, tai aš manau, kad galėjo.
1: O, manau, žinok, mes čia išrišom tavo visą myslę, kurios galbūt net pats savo gyvenime nežinojai.
2: Gali būti.
1: Taip. Kaip apskritai susikūrė tas tavo Plumbum projektas ir kodėl tu panorai kurti muziką? Ar prisimeni visą savo pradžią muzikos kūrimo?
2: Na, pradžia prasidėjo, kai man buvo apie 13 arba 14 metų. Tada aš klausiau Drum & Bass'o, Pendulum pagrinde buvo mano mėgstamiausias atlikėjų grupė.
1: Šitą pagarbą, tikrai tai, Pendulum gerai varo.
2: Tai vat nuo jų pradėjau. Ir kažkaip galvoju, reikia pamatyti ir man kažką, nu, kaip ir anksčiau visi, per piratkės parsisiuntė.
1: Taip, FL Studio,
2: FL Studio, taip. Anglų kalba buvo labai išlubavo, gan sunkiai buvo su ta kalba. Ir, nu, po truputį kažką ten pasistengiau padaryti, aišku, ir, nu, paskui viską numečiau, nes vis tiek, nu, ten gan kosmosas atrodė, kaip FL Studio atidarai, tai ten per daug visko.
1: Taip.
2: Ai, galvoju. Na ir paskui, kai pradėjau dirbti jūroj, praėjus daug metų, galvojau, blema, reikia vėl pabandyti.
1: O, gerai.
2: Na ir vat po truputį ir...
1: Supratau. Tai, kaip supratau, dirbi jūroj, ar ne? Tai muzika šiuo metu tikriausiai yra tas tavo, ar ne, passion projektas, tas tavo aistros projektas, ar ne, bet tai nėra tavo darbas pilnu etatu.
2: Tai mano kaip hobis, galim sakyti.
1: Bet plaukiai jūroje, ar ne? Tai plukdai laivus kažkokius ar kažkas tokio?
2: Taip, dirbu laivavedžiu.
1: Oho.
2: Plukdau laivus.
1: Čia geras.
2: Tai kai yra laisvo laiko, tai aišku...
1: Laivavedys, muzikos kūrėjas ir dar prodiuseris. Čia tiesiog, na, reikėtų paieškoti dar pasaulį apskritai, ar ne?
2: Taip. Ne visi tomu
1: geras.
2: Sėma, tikrai.
1: Taip. Ar pavyzdžiui, na, tas visas vaizdas, ar ne, jūra matai dažnai. Ar padeda sukurti geresnes dainas, duoda įkvėpimo kokio?
2: Tikrai taip, ypač kai labai geras oras. Tai,
1: nu, saulėlydis
2: labai
1: koks.
2: Geras, taip, labai viskas gražiai atrodo. Kaip bjaurus oras, ne taip norisi kažką daryti.
1: Ne?
2: Jo, tai kai vat geras oras, tai viskas puikiai.
1: Geras oras ir iš karto
2: visi... Nes tu gali ramiai pasidėti, o per blogą orą tu jau nebepasidėsi ramiai į visas pusės.
1: Iš karto per FL Studio visi samplai atsiranda, tau kokių reikia ir lyg viskas yra čia padėta dievo iš viršaus numesta. Supratau. Kiek teko klausyti tavo grojaraštį, na, iš tikrųjų esu jį labai gerai praklausęs ir... Na, didžiausia dalis, atrodo, tavo muzikoje sukasi aplink dubstepą, ar aš klystu tai pasakydamas?
2: Taip, taip, pagrindė dabar mano mėgstamiausias žanras. Aš ir pats klausau vien dubstepą, melodinį labiau tokį dubstepą su švelnia pradžia pagrindė, ar nesvarbu, moteriškas ar vyriškas vokalas. Taip ir pats kuriu irgi tokį pat žanrą.
1: Ir pats kuriu tokį pat žanrą. Ar turi kažkokias taisyklės nusistatęs, kas tavo muzikoje privalo būti, ar ne? Tai kaip galiu pasakyti, turi būti dubstepo elementai, turi būti labiau melodinga, ar dar turi kažkokių taisyklių nusistatęs, kad būtinai tas dalykas turi būti mano dainoj?
2: Na, man labiausiai iš viso tų patinka tai pianinas, tai... Ai, būtinai. Fortepijonas.
1: Taip, galim suprasti. Taip. Tai nes... Dėl ko didi, pavyzdžiui, fortepijoną? Dėl to, kad norisi tų švelnesnių garsų, ar ne, dainose?
2: Taip, taip, ypač kai kažką namuose sugruoji ir kažkaip, nu, pagauni tą
1: ritmą, ar ne?
2: Ritmą pagauni taip ir nu, kažkokia idėja pradeda atsirasti
1: ar ne?
2: Įsirašai viską į FL Studio būtinai.
1: Tavo dainose, kiek mačiau, yra nemažai kolaboracijų su kitais atlikėjais ir... Apskritai, kaip visas tavo produsavimo procesas vyksta? Ar tu pirma susisieki su vokalistais, tu iš jų gauni vokalus, ar pirma, ar nesuprodusuoji jau bytą, tą visą instrumentalą ir jau tada ieškai vokalistų, kurie galėtų kažką sukurti ant tavo dainų?
2: Ne, dažniausiai visada instrumentalas gimsta pirmas, o paskui jau ieškau, kas gali pagal mano instrumentalą parašyti tekstą, nes, nu, arba tiesiog sudainuoti, jeigu tekstą turiu. Aš pats tai nedainuoju. Tai...
1: Norėtum dainuoti?
2: Gal ir norėčiau, bet kas žin, ar gautusi.
1: Gerai.
2: Reikėtų labai daug pasistengti.
1: Ar ne? Tai gerai, gal kažkada pasistengsi ir galėsim tave jau kaip vokalistą pristatyti mūsų studijoje. Super. Ar turi kažkokių galbūt muzikos prodiuserių, gal grupės, nesakai Pendulum, labai tave yra įkvėpusi, ar turi dar kažkokių idealų, kurie tave skatina kurti? Galbūt yra tokia grupė, kurią paklausęs, ar prodiuserį, kurį paklausęs, tau iš karto šauna į galvą, ei, va, gal dabar reikėtų naujam gabalui tai panaudoti.
2: Na taip, yra... Illenium vadinasi, Seven Lions, tai va tie pagrindiniai du prodiuseriai ir didžiai, kurie...
1: Didžiausia tau įtaką
2: taip,
1: padarė.
2: Taip, iš tikrųjų jie gan stipriai žinomi yra, taip, ir pagrindė jų dainas man labiausiai įtakos daro.
1: Aišku, supratau. Dažniausiai, kuomet na, mūsų rubrikoje... atvyksta, galbūt mažiau truputėlį girdėti vardai, tai tikrai pasimato ir jų grojaraščiuose, tarkime, žinai, yra Spotify'e viena, galbūt dvi ar trys dainos, o pas tave tikrai tų dainų yra nemažai. Viena daina, net 100 000 perklausų iš tikrųjų yra pas tave Spotify'e pasiekusi. Ir dabar tik dar pirmas kartas tavo radio kelyje eteryje ir tikriausiai tu esi tas pavyzdys, kaip, na, kad ir... Kaip būtų sunku, tu vis tiek surandi motyvacijos toliau važiuoti, toliau kurti. Tai kaip tu pavyksta tą išlaikyti motyvaciją toliau, net jeigu kartais tos dainos ir na, nepasiekia to rezultato, kurio tu galbūt norėtum?
2: Aš tikrai labai dažnai pasižiūri, nėra tų peržiūrų, galvoju, nu nėra, reikia eiti toliau.
1: Toliau, ar ne?
2: Nu, ta prasme, netgi jeigu ir nėra pačios motyvacijos kažką daryti, tai tiesiog atsisėdi ir darai, nes nu, tiesiog nes čia hobis.
1: Tai galbūt tavyje įaugia, ar ne? Net ir kai nėra motyvacijos, nėra nuotaikos, vis tiek tu atsisėdi ir galbūt tau tai pataisys nuotaiką, ar ne?
2: Taip, taip. Iš tikrųjų taip ir būna. Padarai pirmas kokias 8 sekundės arba 10 sekundžių dainos ir kartais būna, kad taip gerai užeina, kad... Tiesiog taip. Labai greitai daina gimsta tą pačią dieną.
1: Supratau. Su tavim kalbant, atrodo, kad tu toks galbūt pats iš savęs esi per daug neapsikraunantis, per daug nepermastantis, bet dažnu atveju tai nuveda galbūt ir, žinai, tas toks galbūt atsainesnis požiūris prie nelabai kokybiškų dainų, bet pas tave priešingai. Pas tave dainos yra tikrai labai kokybiškos, visi vokalai yra tikrai gerai parinkti, išdirbti. Galbūt man tik taip atrodo, bet ar tu, kurdamas muziką, labai atsakingai ieškai tų vokalistų, esi labai, galbūt, kaip čia pasakyti, išrankus tam vokalistų atsirinkimui?
2: Nepasakyčiau, kad esu išrankus iš tikrųjų. Nu, tiesiog pasiklausau trumpai, ištrauką iš dainos ir
1: patiko, ar ne?
2: Nesprendžiu, patiko, ar ne, tiesiog ir tada bandau parašyti žmogui per Instagramą ar kur nors.
1: Tai tikriausiai...
2: Yra daug vietų, kur galima surasti žmonių.
1: Wow, tai tikriausiai talentas tiesiog, ar ne, susirandu, padarau ir skamba iš karto gerai. Tai tikrai smagu girdėti, nes dainos tikrai tai ir atspindi. Tai manau, galime pakalbėti iš tikrųjų ir apie tavo naujausią darbą, Not the Same. Na, vienas iš tų tavo daugelių jau išleistų darbų tikrai rekomenduoju. Paklausykite Pliumbum visose platformose, YouTube'e. Tai kaipgi gimė tas tavo naujausias darbas, Not the Same? Taip pat, pirma, ne, nuo instrumentalo. Turėjai kažkokią idėją, apie kažką galvojai, kurdamas tą dainą?
2: Realiai tiesiog sėdėjau, eilinė diena buvo jūroje, dieną, kaip office, ir visada.
1: Jūroje.
2: Taip, taip, kaip ir visada jūroje, nes pagrindė visos dainos realiai ir gimė jūroje. Visos mano dainos. Beveik.
1: Geras.
2: Tai jo, tiesiog vakarę sėdėjau po darbo, kažką dariau.
1: Kažką darėjai.
2: Su sintezatoriais pagrinde bandžiau sugruoti kažką, nu, ta prasme, garselį padaryti kokį nors mandrą. Ir daina gimė, aišku, nuo priedainio, galim taip pasakyti. Ne nuo pat pradžios, o nuo priedainio. Priedainį, aš iš pradžių priedainį padariau. Ir paskui, kai padariau priedainį, galvoju, aha, man tas patinka, reikia pabandyti, nu, į visą struktūrą, gražiai viską padaryti. Tai ir kai jau padariau tą dainą, nusinčiau vokalistei, ir realiai viskas, visą dainą gausi, nu, visiškai kitokį, negu buvo pradžioj. Ne tokią dainą vis tiek išėjo.
1: Tai vis tiek, ar ne, galbūt, kai jau ir susikolaboruoji su kitais atlikėjais, vis tiek savo kažkokių idėjų, ar ne, nori pridėti tai dainai?
2: Taip, taip, taip. Dažniausiai nori, bet nu, ne visada, tiesiog kartais būna pasiūlo tam.
1: Ai, ar ne?
2: Taip. O,
1: kartais ir tu nori savaip, kad būtų turbūt.
2: Taip, aš tiesiog, nu, man atsiuntė vokalus, aš pridėjau tos vokalus, pasiklausiau, tinka ar netinka, viskas tinka. Buvo iš pradžių keletą sunkumų pirmam priedainį, nu, bet nieko, aš išsisukau ir vat, iš tikrųjų gavosi toks siurprizas, nes aš net negalėjau pagalvoti, kad keletą dalykų pastumdysi ir gausius toks geras, kaip čia pasakyti, kai prasideda priedainis.
1: Gerai kal, ar ne?
2: Taip, gerai kal.
1: Gerai kal. Supratau. Žinai, aš dar, man tokia mintis šovė su tavim kalbant, kuomet pasakėjai, kad tu produsuoji dainas jūroje savo darbe plaukdamas, tai gal kada būsi vienas iš tų produserių, kuris savo studiją atsidarys laive, ar ne? Neturėsi ką veikti, atidirbi savo pamainą, tu eini kažkur į žemiau esančią studiją, įsivaizduok, ar ne, neonai šviečia gražiausiai ir turėtų dar geriau visas tos idėjos tuomet kilti. Tik tai, kad turbūt siubuotų, ar ne, ten viskas studijoje.
2: Nemanau, kad stipriai siubuotų Klaipėdos mariose kur nors.
1: Klaipėdos mariose, ar ne?
2: Ne, taip siubuotų.
1: Supratau. Tai, Pavelai, Pliumbumai, ko mes dar galime iš tavęs tikėtis ateityje ir toliau, ar ne, kursi, leisi gabalus ir galėsime jos išgirsti radio kelieterį?
2: Taip, taip, būtinai jau yra paruoštos jau, vienas kūrinys. Tiesiog,
1: jau turi vieną.
2: Reikia, taip, taip.
1: Kada išleisi?
2: Nu, aš nežinau, dar tiksliai neapsisprendžiau, galvoju gal kokias 4 savaitės, galvoju gal video padaryti pagal tą kūrinį.
1: Supratau.
2: Tas kūrinys yra gan, nu, toks, pats jį parašiau, tai... Viską, nuo A iki Z, ir vokalus, ir nu, ta prasme ne vokalus, o žodžius, tekstą.
1: Aš dabar galiu išduoti paslaptį, iš tikro, mes su Pavelu esam tikrai gerai pažįstami, geri draugai, ir esam net kartu su juo padarę bendrų kūrinių, juos taip pat surasite nuvykę į Pliumbum Spotify ir galėsite juos išgirsti. Ar dar kada, manai, padirbėsim kartu prie muzikos?
2: Aš manau, kad padirbėsim, tiesiog reikia gerą instrumentalą, padaryti,
1: ne?
2: Kad būtų ir sunkus, ir lengvas prie to pačio.
1: Gerai. Pavelai, norėtum dar ką nors, na jau metas išgirsti mūsų klausytojams šį savaitės atradimą, Not the Same, ar nori dar kažką perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo dainą?
2: Tikiuosi, kad daina patiks.
1: Tikiuosi, kad daina patiks. Suprantamai ir aiškiai, ar ne? Tai aš taip pat to paties palinkėsiu mūsų klausytojams. Ačiū Pavelai arba Pliumbum, prisiminkite šį vardą, galėsite jau dabar jį išgirsti. Ačiū, kad atvykai net iš Klaipėdos ir belieka palinkėti sėkmės toliau tavo kūryboje. Na, o dabar metas savaitės atradimui. Pasigarsinam savo aparatūrą, pasiklausom Pliumbum naujausio darbo Not the Same kartu su Bela. Ačiū Pavelai ir iki kitų kartų.
2: Iki, ačiū.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
2: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aero Nida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aero Nida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aero Nida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam. Mecenatas Heximus su HP. Globėjas Neringos savivaldybė.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
4: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: 5 minutės lieka iki 19 valandos. Ne per seniausiai girdėjote savaitės atradimą, kuriame produceris Plumbum išleido savo naujausią dainą Not The Same. Na, išleido ją prieš savaitę, bet šiandien ją pagrojome mūsų eteryje savaitės atradimo rubrikoje, tad kviečiu nuvykti į YouTube, nuvykti į Spotify ar į kitas platformas. Na, juk mano tipiniai žodžiai. Visada prašau, kad mūsų radijo kelyje klausytojai padėtų mūsų savaitės atradimo dalyviams padėti, kilti ir toliau savo tikslo link. Na, o čia, bičiuliai, viskas. Aš jau noriu su jumis atsisveikinti. Su jumis šias 4 valandas laiką prie mikrofono leidau aš, Daumantas. Taip pat dėkoju visiems klausytojams, kurie visą šį laiką dalinosi tiek Kauno, tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos kelių informaciją. Taip pat visiems linkiu gero vakaro, susigirdime rytoj, jau penktadieninėje piko valandos laidoje. No, o rytoj startuoja ir visiškai nauja laida, sunkioji banga, kurie vyks, na, 1 valandą nuo 18 iki 19 valandos. Tad po piko valandos laidos iš karto nuo 18 startuosime su roko ir metalo muzikos laida Sunkioji banga. Na, o ten tikrai turėsime ir šiek tiek lengvesnio roko, ir turėsime to, kas turi labai nemažai mėsos. Tikriausiai suprantate, apie ką kalbu, tad roko metalo mėgėjai, manau, tikrai suras ten, ką galėtų paklausyti. Tad viskas, susigirdime rytoj nuo 15. Visa.
1: Radio stotis.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Sunkioji banga tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam. Mecenatas Heximus su HP. Globėjas Neringos savivaldybė.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

Radyo Stotis geliyor. Radyo Stotis geliyor.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

posto dove vasci, perché